0: en mørk kveld og sitter oppe på Nordkjønnstua opp med Aven. Jeg sitter her nå i lag med to styremedlemmer for Korgen Jæger- og Fiskeforening. Formann, han Ole Roar Sneli, og han Rune Andersen som er kasserer. Og den her Nordkjønnstua, Ole Roar, kan du fortelle meg litt grann hvordan historisk bakgrunn den har?
1: Ja, når det gjelder historisk bakgrunn, så vet jo ikke jeg så mye om akkurat det, for den er jo bygd sannsynligvis på den tida at jeg ble født. Og det er jo helst ikke sikkert mange år det siden. Men det er i hvert fall ganske lenge siden. Og den var jo bruket her ut av tømmerhoggere, mens de kjørte tømmer med hest. Det har vært veldig mange sesonger at hun har vært bruket av tømmerhoggere. Og så etterpå at de begynte å drive litt mer maskinelt i skogen, så ble det slutt med at det bodde tømmerhoggere her. Og den ble leid ut privat.
0: Hvordan greide Korgen Jæger- og Fiskeforening å få tak i den her da, Rune?
2: Ja, vi søkte Statens Skoger om tomt til å bygge hytta.
0: Her opp med Aven?
2: Foreningshytta opp med Aven, ja.
0: Jaha.
2: Og da fikk vi til svar at vi heller kunne få leie Nordkjønnstua hos dem når den leieavtalen med den forrige leietaker var gått ut. Og ifra juli i 82, da fikk vi da leie den først med et prøveår, da, for å se hva stor interessen var.
0: Hvor stor er interessen for å bruke hytta?
1: Ja, vi vil ikke si at den er så veldig stor foreløpig. Vi kunne gjerne sett at flere har benyttet seg av den. For den er jo veldig lettvint å komme til, og det er jo billig å leie den. Så er det jo veldig fint å fiske utføre her. Vi har jo båt her også.
0: Vi må vel kanskje si det at for dem som kjører oppover til Bleikvassli, så ligger denne hytta tett attende veien, omtrent midt på Aven. Så alle ser jo når de kjører forbi.
1: Ja, den er jo bare 10-15 meter ifra veien.
0: Så, ja. Så alle kan orske å gå hit.
2: Ja, det tror jeg.
0: Doktor, om at du har drivet med hest, det må jo bety at det er flere hus her. Nå er det jo mørkt, så jeg har ikke fått skitt så mye.
2: Vi har jo et uthus som vi disponerer da. Og så har jo Statens Skoger det har vel vært stall i den tiden de drev med hest. Det har ikke vi adgang i foreløpig i hvert fall.
0: Du taler om at det var store muligheter her. Hvilke muligheter er det omkring hytta her?
1: Ja, det er jo lettvint å komme opp i fjellene. Du kan jo gå opp herifra, så opp på Simefjellet, Anders Larsenfjellet, over til Bleikvatn, om du vil. Så er det jo forholdsvis kort å kjøre til Storskogen, og så gå opp på fjellet der, og det er jo masse fine fiskvatn, som det er en del fisk i de også. Og ellers så kan du jo komme rundt til Svartdalen, altså opp til Mørnvatnet, og opp på fjellet der, og til en del vatn som ligger rundt kring om. Og ellers så, det er jo ikke langt, det er jo kort til Lifjellet og Vesterfjellet på andre siden av Tustervannet. Det er opp til Strømmen er jo ikke heller så langt. Så det er jo mange, det er et fint utgangspunkt for mange områder.
0: Både for jakt og for fiske?
1: Både for jakt og fiske.
0: Stormyrbasseng eller Aven, han er jo verre kjent for å være et veldig godt fiskvatn. Hvordan er situasjonen nå?
2: Det har vel vært ganske bra fiske i perioder nå. Spesielt nå sist sesong, like etter at isen begynte å gå, så fisket de jo godt på garnene. Delvis utover sommeren også. Men det varierer nå mye med
0: humøret.
2: Ja.
1: Det er jo sånn at det er vel egentlig vært mindre fisk. Altså, antallet fisk er mindre, men størrelsen er bra på den. Det er jo bare rett så det at en får fisk på kilo, og kanskje flere kilo. En hör ju ofta om folk som får på flera kilo. Jag var ju själv med och fick ett par på över ett kilo nu i vår.
0: De som lejer hytta nu, är det folk som är för fiske eller för jakt? Finns det också någon speciell linje där?
1: Ja, det har varit bägge delarna. Alltså, det är väl nu i ja, begynnelsen av jakttiden så har vi den utlejt till jägare. Och tidigare i sommar så är det ju fiskare som har lejt.
0: Jag tänkte på sånt som påska. Är det möjligheter då?
2: Ja då. Då hoppas vi på att det blir stor intresse för. För det är ju god plats i hytta. Det kan ju möjligens lejas ut till flera lejetakare samtidigt.
0: Det är i alla fall, du sa det var god plats, men det är goda omna här också, känner jag. Det börjar att bli helt uppe i pannan. Det är väl faktiskt omtrent på kvart rum, vet du det?
1: Jo då, det är det. Vi har ju, det är ju fyra omna, eller vill säga, vi har en komfyr på köket, men den har vi satt ut av drift, för vi har köpt gasskokapparat. Så i det hela taget så har vi ju köpt in så pass utstyr att det ska vara brukbart att bo för folk. Och det skulle inte vara någon problem att hålla värmen här om vintern. Sånt som nu har vi ju fyra i en, ja, bortemot en timme, så det börjar ju att bli detta i bastu.
0: Ja, det var gill vet, tror jag. Hur mycket kostar det för det här nu då, Rune?
2: Det kostar 50 kronor för den lejetakaren för dygnet med hytta. Och så för hvis han har med sig folk, så kostar 20 kronor extra per person, vuxna person. Och 10 kronor extra för unga då. Men hvis de ska leja hytta ut över 4 dagar, så halver vi prisen då ifrån den femte dagen utöver.
0: Har du några restaureringsplaner på hytta?
1: Ja, vi har ju diskuterat det där och jag vill ju tro det att skogförvaltningen säger ja, hvis vi spør etter och få lagt det lite finare här. Det är ju gott varan, men vi kunde ju gärna sett att det har sett lite mer, ja, sett lite finare ut.
0: Är det här den enaste hytta som dock disponerar nu?
2: Ja då, det är det. Men vi har ju hopp om att få till något mer i framtiden.
0: Kan du gå upp kort om framtidsplaner?
1: Ja, vi har ju diskuterat i styret en del om det där. Det har vi ju diskuterat ifrån för vi fick leja den här hytta. Och vi höll på att ska dämma upp Storskogmörnkön på Västerfjället här. Och där kunde vi ha tänkt oss det och så satt upp en hytta. För det är ju väldigt fint område och mycket folk som färdes där. Och ellers så har vi ju snackat om strömmen mellan Tustervatten och Rössvatten som är en möjlig hyttomt. Det är ju också väldigt mycket folk som är där, så det vill ju säkert ha varit ideellt. Och det finns ju andra platser också som kan komma på tal.
0: Korgen Jäger och Fiskerförening. Korgen betyder att det här är bara för korgen, är det ett kommunalt? Täcker det hela kommunen?
1: Ja, alltså vi har ju medlemmar ifrån Porsgrunn och norröver till Salten. Så vi kan inte säga att det är så väldigt lokalt. Men det är ju stort sett inför kommunen att vi räknar med att vi ska ha medlemmarna våres. Och vi har en del medlemmar på Hemnes. Det börjar ju att och växt, hela föreningen har ju vuxit bra ifrån, ja, 20 stycken var det väl rätt efter att skogförvaltningen övertog administration. Och 23 tror jag, nu är vi 63, så vi har ju lagt på oss betraktades igen.
0: Hur gammal är föreningen?
2: Ja, hon var stiftad i 54 i slutet av maj. Så i 84 nu så har vi jubileum.
0: Och då blir det kanske lite festivt oss.
1: Ja, vi måste pröva oss och se om att vi kan få till något. Vi kan ju komma tillbaka till det.
0: Ja, radiokorgen er alltid til stede.
1: Ja, dere er hjertelig velkommen til jubileet. Kanskje vi samles her på i Nordkjønnstua da.

Ja da, det här är när sagt en vardagshistoria för en grupp som kallas för busschaufförer. Det är sån vardagsglömt. Och det föregår ju på skolebussen, och en kvar som har kört skolebussen väl känner sig igen. Dagen är slut. Utanför skolan vrimmer det av elever. Någon på hemväg, medan andra är på väg till träning eller till skolefritidsordningen. Den dagliga busschauffören, han Torbjörn, han är fri idag. Han har transporterat eleverna i årevis och känner alla samman. Den här veckan blir lite annorlunda. Torbjörn ska på kurs och jag ska vara hans stedförträdare. Jag möter glada ansikten med stämmebruk i toneregistrets kompletta meny. Grove, häse och lyse. De flesta med utestämme, men också någon försiktig. De som klarar sig med innestämmen. Glädje, latter, skrål och skrik om varandra. Uttryckt av sitt innerste önske om att vara accepterat. Bli sett och vara populär. En blandning av kortvuxna, långa, tynna, starka och lyse individer. Motorlyden från skolebussen hörs gott. Scanian, den blå. Många ska med. Dörren öppnas och vindstormar fällskapet. Ofta efter styrke och rang. De äldste först, helt bak i baksätet. Så den ene etter den andre, med ranslen på skrå over skuldrene og skotøy som rekk godt over leggene. Strekkelue hong langt ned i panna, og mange med gult refleksstrekk over ranslen. Smilen er der, noen helst høflig og beskjeden, en del mangler tenner. Men smil likevel og fortell meg om tannfeen. Andre, de sier meg ikke det jeg sett. I førerstolen og forsøk en halsning. Det er de heldige som i trygghet kan enter den blå bussen. Andre på sykkel er ikke like trygg. Eller de som balanserer på vegskuldrene for å unngå trafikken. Privatbiler som kjører eleven er også med på å skape virvar på kryss og tvers. Dette er det et sjansespill å være skoleelev og ferdig med skoledagen. De unge elevene har plassert seg i bussen og vent på at klokka skal bli 10 over. Da kjører den, for det vet alle. Du må vente, jeg har glemt sekken min, ikke kjør ifra meg. Et lite medmenneske spreng ut av bussen over skoleplassen i 100 for å hente igjen. Jeg glemte sekken. Sjåfør, roper en annen. Gunnar har ikke tatt på seg sikkerhetsbeltet. Oi, og i kampens hete har jeg glemt å minne dem om denne viktige sikkerhetssælen. Og jeg griper mikrofonen. Har alle sikkerhetssælene på? Bør jeg. Ja, svarer alle i kor. Kjør, også den beskjeden er flerstemt. Jeg betrakter dem i speilet, men ser ikke rumpetrollene som virr synlig omkring de som er årsaken til at det er så vanskelig å sette still, noe særlig lenge. De eldre rundt dem konkurrerer med sin kule skjerm om å sette nærmest og Lotte. Hun i 8. klasse som trill klassekammeratene rundt lichfingeren med et smil og 10 rødlakerte fingernegler. Så hører jeg samtalen om at Volvo som sladd på riksveien, som spør på veien og etterlater seg kunstneriske avtrykk i asfalten. Den blå røyken har bevisst osynlige

kraft och krafter. John Deere är populär. En gutt fortalde om traktorn med kättingar i länkeform på tvärs och på langs. Och motorsågat till pappan och klövemaskin till naboen. Om ve som körs till hus och traktorn med frontlässar och värme i sete. Samtala om adesio och elektroniska spel som ska existera i elevernas begeistrede och engagerade vardagsliv. Det är inte lika lätt att förstå sig på för en chaufför i bästa föräldern. Så sänds jag det såre, det onde, den glatte eller den glade eller gutten eller jenta som inte längre bor i lag med föräldern. Det är smärtefullt att höra på så lättvint och kritisera, men det är ett litet människa som slit och li med osäkerhet och vanskeliga tankar. Jag föll med dem. Samtidigt hörs musik ifrån nätbrettet till Cecilie. Slalom, den populära melodin till Marcus och Martinus. En ny skoldag går mot slutten och siste man föll lat bussen och säger ha det, chaufför.

0: en mørk kveld og sitter oppe på Nordkjønnstua opp med Aven. Jeg sitter her nå i lag med to styremedlemmer for Korgen Jæger- og Fiskeforening. Formann, han Ole Roar Sneli, og han Rune Andersen som kasserer. Og den her Nordkjønnstua, Ole Roar, kan du fortelle meg litt grann hvordan historisk bakgrunn den har?
1: Ja, når det gjelder historisk bakgrunn så vet jo ikke jeg så mye om akkurat det, for den jo bygd sannsynligvis på den tida at jeg ble født. Og det vil jeg jo helst ikke se hvor mange år det er siden. Men det er i hvert fall ganske lenge siden. Og den var jo bruket her ut av tømmerhoggere, mens de kjørte tømmer med hest. Det har vært veldig mange sesonger at hun har vært bruket av tømmerhoggere. Og så etterpå at de begynte å drive litt mer maskinelt i skogen, så ble det slutt med at det bodde tømmerhoggere her. Og den ble leid ut privat.
0: Mm. Hvordan greide Korgen Jæger- og Fiskeforening å få tak i den her da, Rune?
2: Ja, vi søkte Statens Skoger om tomt til å bygge hytta.
0: Her opp med Aven?
2: Foreningshytta opp med Aven, ja.
0: Jaha.
2: Og da fikk vi til svar at vi heller kunne få leie Nordkjønnstua hos dem når den leieavtalen med den forrige leietaker var gått ut. Og ifra juli i 82, da fikk vi da leie den først med et prøveår, for å se hva stor interessen var.
0: Hvor stor er interessen for å bruke hytta?
1: Ja, vi vil ikke si at den er så veldig stor foreløpig. Vi kunne gjerne sett at flere har benyttet seg av den. For den er jo veldig lettvint å komme til, og det er jo billig å leie den. Så er det jo veldig fint å fiske utføre her. Altså. Vi har jo båt her også.
0: Vi må vel kanskje si det at for dem som kjører oppover til Bleikvassli, så ligger denne hytta tett attende veien, omtrent midt på Aven. Så alle ser jo når de kjører forbi.
1: Ja, den er jo bare 10-15 meter ifra veien.
0: Så, ja. Så alle kan orske å gå hit.
2: Ja, det tror jeg.
0: Doktor Lomat, hva driver med hest? Det må jo bety at det er flere hus her. Nå er det jo hardt, så jeg har ikke fått skitt så mye.
2: Vi har jo et uthus som vi disponerer da. Og så har jo Statens Skoger det har vel vært stall i den tiden de drev med hest. Det har ikke vi adgang i foreløpig i hvert fall.
0: Du taler om at det var store muligheter her. Hvilke muligheter er det omkring hytta her?
1: Ja, det er jo lettvint å komme opp i fjellene. Du kan jo gå opp herifra, så opp på Simefjellet, Anders Larsenfjellet, over til Bleikvatn, om du vil. Så er det jo forholdsvis kort å kjøre til Storskogen, og så gå opp på fjellet der, og det er jo masse fine fiskvatn, som det er en del fisk i de også. Og ellers så kan du jo komme rundt til Svartdalen, altså opp til Mørnvatnet, og opp på fjellet der, og til en del vatn som ligger rundt kring om. Og ellers så, det er jo ikke langt, det er jo kort til Lifjellet og Vesterfjellet på andre siden av Tustervannet. Det er opp til Strømmen er jo ikke heller så langt. Så det er jo mange, det er et fint utgangspunkt for mange områder.
0: Både for jakt og for fiske?
1: Både for jakt og fiske.
0: Stormyrbassenget eller Aven, han er jo verre kjent for å være et veldig godt fiskvatn. Hvordan er situasjonen nå?
2: Det har vel vært ganske bra fiske i perioder nå. Spesielt nå sist sesong, like etter at isen begynte å gå, så fisket de jo godt på garnene. Delvis utover sommeren nå. Men det varierer nå mye med.
0: Med humøret?
2: Ja.
1: Det er jo sånn at det er vel egentlig vært mindre fisk. Altså, antallet fisk er mindre, men størrelsen er bra på den. Det er jo bare rett så det at en får fisk på kilo, og kanskje flere kilo. En hör ju ofta om folk som får på flera kilo. Jag var ju själv med och fick ett par på över ett kilo nu i vår.
0: De som lejer hytta nu, är det folk som är för fiske eller för jakt? Finns det också någon speciell linje där?
1: Ja, det har varit bägge delarna. Så det är väl nu i begynnelsen av jakttiden så har vi den ju utlejt till jägare. Tidigare i sommar så är det ju fiskare som har lejt.
0: Jag tänkte på sånt som påska. Är det möjligheter då?
2: Ja då. Då hoppas vi på att det blir stor intresse för. För det är ju god plats i hytta. Det kan ju möjligens lejas ut till flera lejetakare samtidigt.
0: Det är i alla fall, du sa det var god plats. Men det är goda omna här också, känner jag. Det börjar att bli helt uppe i panna. Det här var faktiskt omtrent på kvart rum, vet du det?
1: Jo då, det är det. Vi har ju, det är ju fyra omna. Eller det vill säga, vi har en komfyr på köket, men den har vi satt ut av drift. För vi har köpt gasskokapparat. Så i det hela taget så har vi ju köpt in så pass utstyr att det ska vara brukbart att bo för folk. Och det skulle inte vara någon problem att hålla värmen här om vintern. Som så nu har vi ju fyra i en, ja, bortemot en timme. Så det börjar ju att bli lite i bastu.
0: Ja, det var gill vet, tror jag. Hur mycket kostar det för det här nu då, Rune?
2: Det kostar 50 kronor för den lejetakaren för dygnet med hytta. Och så för, hvis han har med sig folk, så kostar 20 kronor extra per person, vuxna person. Och 10 kronor extra för unga då. Men hvis de ska leja hytta ut över 4 dagar så halver vi prisen då ifrån den femte dagen utöver.
0: Har du också några restaureringsplaner på hytta?
1: Ja, vi har ju diskuterat det där och jag vill ju tro det att skogsförvaltningen säger ja, hvis vi spør etter å få lagt det litt finere her. Her er jo

0: Helt på ska damma upp Storskogmörnkön på Västerfjället här. Och det kunde vi ha tänkt oss det och så satt upp en hytta. För det är ju väldigt fint område och mycket folk som färdes där. Och ellers så har vi ju snackat om strömmen mellan Tustervatten och Rössvatten som är en möjlig hyttomt. Det är ju också väldigt mycket folk som är där, så det vill ju vara, säkert ha varit ideellt. Och det finns ju andra platser också som kan komma på tal.
1: Korgen Jäger och Fiskerförening. Korgen betyder att det här är bara för korgen, är det ett kommunalt, täcker det hela kommunen?
0: Ja, alltså vi har ju medlemmar ifrån Porsgrunn och norröver till Salten. Så vi kan inte säga att det är så väldigt lokalt. Men det är ju stort sett inför kommunen att vi räknar med att vi ska ha medlemmarna våra. Och vi har en del medlemmar på Hemnes. Det börjar ju att växa. Hela föreningen har ju vuxit bra ifrån ja, 20 stycken var det väl rätt efter att skoförvaltningen övertog administration. Och 23 tror jag. Nu är vi 63, så vi har ju lagt på oss betraktelse igen.
1: Hur gammal är föreningen?
2: Ja, hon var stiftad i 54 i slutet av maj. Så i 84 nu så har vi jubileum.
1: Och då blir det kanske lite festivt oss?
0: Ja, vi måste pröva oss och se om att vi kan få till något. Vi kan ju komma tillbaka till det.
1: Ja, Radio Korgen är alltid till stede.
0: Ja, dere är hjärtligt välkommen till jubileet. Kanske vi samlas här på i Nordkjønstua.

0: som de kallas för Till Topps I Nordland.
1: Till Topps I Nordland.
0: Och då har de plockat ut 15 fjälltoppar I fylket. Ja. Och så hade de inviterat 15 olika konstnärer eller skribenter, lite olika typer av människor från olika genrer om att bestiga kvar sin topp.
1: Ja, jag är glad inte konstnär för det har inte varit någon högtopp.
0: Nej. Och så ringte de ju och spor med då, om jag kunde hjälpa dem att finna en man som kunde vara med en konstnär uppe på Oxkolten.
1: Ja.
0: Och det sa jag nog att det har nog allerede funnet. För det tyckte jag var en lite spännande att vara med på själv. Så jag meldte mig till tjeneste. Och den konstnären då som har fått Oxkolten, han heter för Björn Kruse.
1: Björn Kruse, kan han kämpa
0: Han är musiker, komponist, arrangör.
1: Jaha.
0: Och han är ju en väldigt anerkänd konstnär.
1: Och han var I form för att komma sig upp på Oxkolten.
0: Ja då, vi har ju pratat I telefon sedan tidigare I vår. Och man finner en hövlig tidspunkt och allt det där.
1: Ja.
0: Och oss planlade ju upprinnelse I juni. Och då skulle oss då tänkte oss att gå på ski upp från Lerskare.
1: Ja.
0: Och så bren och så upp på Skolten. Men då var det så dåligt vär att oss måtte avlyse det. Och så bestämde oss en ny dato som passade för bägge och det var 14 augusti.
1: Grat.
0: Och då klaffade det.
1: Klock tog slagslöpa då?
0: Då var det att starta från Kjensvattnet, Austervattnet där. Och han har ju med sig sin kone som heter för Gro. Gro Kruse.
1: Gro Kruse, ja.
0: Och han har förresten känt från TV och har varit med I Kontrapunkt.
1: Ja.
0: Det var en sprudlande dame som var med I en del Kontrapunkt-program. Hon var det. Och så fick jag med mig han Hilmar Henriksen åt sånt att vi vart fyra. För det må vara fyra personer nu går över isen.
1: Grat.
0: I ett taulag. Och vi startade igår morgon från Kjensvattnet där klockan var 9 om morgonen.
1: Har glider uppe då eller?
0: Nej då, de kom med fly till Mo och så låg de på Holmen hotell. Så vi möttes på Holmen då klockan var 7 om morgonen.
1: Ja väl.
0: Och så körde oss inover. Så det vart en lång dag. Och fick en väldigt fin dag uppover. Det var overskyet, men heldigvis så var det så högt skydäcke att det ikke ødela for sikten I det hele tatt. Og så kom oss opp til brekanten, og vi gikk I tau over breen, og vi startet på stigningen opp på Skolten, ja. Og vi kom oss vel opp på Skolten, da klokka var en 16:30 om ettermiddagen, så det tok sin tid.
1: Ja.
0: Og fikk da en utrolig fin utsikt oppover. Til tross for at det var overskyet. Og så jo helt ut I trærne I vest. Hamarøyskaftet I nord så oss nå I alle fall. Og langt inn I Sverige. Jeg vet ikke hva det vi ser borti der. Og så har vi jo Børgefjellet da, og jeg tror vi ser borti Åbjøra-området.
1: Ja.
0: Og så har oss jo da både Dønnamann og Lekamøy og sju søstre da, og så det var et utrolig panorama fra oppå toppen der.
1: Klart.
0: Og det hørtes ut som den var veldig betatt og fornøyd. Det jo en fysisk skikkelig sånn macho opplevelse der.
1: Ja.
0: Men det jeg tror om han var musiker, han Bjørn Kruse, så var han sterk I kroppen. Han stabba og gikk, og han kom seg til topp, så det gikk veldig godt.
1: Så nå skal du se om han fikk inspirasjon til et verk?
0: Ja, det skal bli spennende å se han, det han skal beskrive da, fra turen, det skal han jo gjøre med ord.
1: Aha.
0: Men det kan jo gå til at han gjennom gårdagens opplevelse og fikk inspirasjon til mange andre ting.
1: Ja, nettopp.
0: Det får han jo se etter hvert. Mm-hmm. Så da oss kom oss tilbake til bilen, da var det gått 13,5 time.
1: Uff.
0: Så det ble fysisk ganske tøft da. Men det var en fantastisk upplevelse. Så jag kom inte med hem om kvällen för i natt för klockan var kvart på to.
1: Ja.
0: Och då har jag hållit på i 19 och en halv timme sedan jag startade.
1: Ja, det var bra. Det var bra ökt.
0: Så var det bra ökt som jag startade upp efter sommarferien.
1: Ja. Det är nog så, men det är nog lite lustbetont för dem.
0: Ja, det var bara lustbetont.
1: Ja, det där är ju något utom det vanliga. Har du kännskap till Kirslas andra kunstner och Kirslas fjälltopp av dem?
0: Ja, det enaste jag vet det är att det var en journalist i Dagblad som har fått stet in.
1: Ja.
0: Och det hörde jag om i Nordlandsradion här ett morgon.
1: Ja, men.
0: Han var intervjuad. Och jag vet att han Arne Næss plockade ut en ting, en plats.
1: Ja, det är näppes materiär.
0: Ja, nej, jag vet inte om han har så högt. Den tuffaste pröven, det tror jag det var en Björn Kruse som fick. Det är ju trots allt det högsta fjället också.
1: Ja, det är det.
0: Det är ju kungen. Men det var artigt att varma på det och se att de grejde.
1: Ja. Ja, ja. Det var den turen. Det blir inte så många sådana turer på det i år.
0: Ja, jag har nog stort sett haft bara fjällturer hela ferien.
1: Ja, det är inte så högt.
0: Nej. Ja, jag har varit mest lika högt tidigare också, ja. Och det, men det är ju på Dovre.
1: Och det var inte hela distriktet, det var det jag skulle säga.
0: Ja, och det har ju varit en god del i fjällen i Dovreområdet nu i sommar. Och, men du vet, du startade lite högre där.
1: Ja.
0: Så där är det ju faktiskt ett fjäll. Du kommer ju en 1700-1800 meter bara. Och det är ju bara en liten timme ifrån där i hytt som föräldrarna min har.
1: Jaha.
0: Det är ju uppe i ett gråstensland då.
1: Ja, ja.
0: Som ligger på över 1500 meter hytta.
1: Men det har nog sin skärm det också.
0: Ja, det är paradis.
1: Ja.
0: För en allergiker så är det helt topp.
1: Ja. Ja, kanske det är en nische med bosättning lite högre upp för de som har behov för det.
0: Sommerresidenser för allergikere.
1: Ja, sommer. Hvorfor bare begrenset til sommer?
0: Ja, når du begynner å blomster til, så går det noe an å være i bøgda for dem. Men det har vært en ganske tøft periodevis i sommer.
1: Ja.
0: Det har vært mye støv.
1: Ja. Jeg er glad jeg slapp det der.
0: Ja da, nei da, det har vært en flott fjellferie, en god del. Og jeg og Elsa har nå vært på østsiden av Okstingene i en 2-3 dager. Og vandret litt og forberedt Okstindøen fjellmaraton.
1: Ja.
0: Det har vi nå tatt noen feriedager til.
1: Så det skal folk rundt der i år også?
0: Ja, jeg forstår det begynner å sige på bra nå med påmeldingen, så nå er det bare om å gjøre at vår Herre også vil hjelpe til litt, så det blir god vær i helga.
1: Ja, men det skal nå være. Så, ja, ja, det er klart, det er greit med fint vær.
0: Ja, det er artigast på sånne ture at det er opphold så fint vær.
1: Det er nok kanskje det likeste.
0: Ja, det er det.
1: Ja, ja. Og ellers så gleder du deg til å ta fatt på, jeg skulle ikke si, høstsemestret.
0: Ja, det gjør jeg. Jeg startet nå opp for fullt nå da, i dag da. Og det dagen han fauk av gårde.
1: Ja, det rart med det. Det en del ting også. Noe har selvfølgelig skjedd også for dem ikke det så mye.
0: Ja, men jeg merket det i posthylla mi om ikke har hentet post hver dag, så hadde det vært flere år som har haft ferie.
1: Ja.
0: Det synes godt.
1: Det
0: står litt stilt denne tida.
1: Ja, men det begynner å røre på seg fort igjen.
0: Så. Ohoi, det eksploderer det.
1: Så det går unna?
0: Det går unna, ja, det er sikkert.
1: Det er bare mot slutten på ferietiden nå, så ja. Det...
0: Det er liksom bygden, de kommer liksom ikke i full fart at sin skolen starter.
1: Nei, jeg er ikke det.
0: Nei.
1: Jeg er ikke det, folket er ikke på plass før da.
0: Ja, du vet, ferien blir lagt opp i forhold til skoleruta for ja. Veldig mange.
1: Og en del skal besøke familie og alt ja. Blir rart sånn, så... Så det er noe så rart med det. Men etter helga så må vi vel regne med at...
0: Ja da, nei, vi går en spennende høst i møte.
1: Helt sikkert. Men det blir det sikkert god anledning til å komme tilbake til, både i Radio Korgen.
0: Ja da, det skal vi gjøre.
1: Andre medier.
0: Tirsdag klokka 9.
1: Tirsdag klokka 9, ja. Altså. Neste tirsdag så er det på. Grete Per Jomar.
0: Grete.
1: Fint vi fikk plagning med en liten prat om det her høyere... Luftlagen.
0: Det var bare hyggelig å få prate om det der. Det var en fin opplevelse.
1: Greit det. Ha det godt.
0: Hei du.

Ja da, det här är när sagt en vardagshistorie för en grupp som kallas för busschaufförer. Det är sånt vardagsglömt. Och det föregår ju på skolebussen, och en kvar som har kört skolebussen väl känner sig igen. Dagen är slut. Utanför skolan vrimmer det av elever. Någon på hemväg, men andra är på väg till träning eller till skolefritidsordningen. Den dagliga busschauffören, han Torbjörn, han är fri idag. Han har transporterat eleverna i årevis och känner alla samman. Den här veckan blir lite annorledes. Torbjörn ska på kurs och jag ska vara hans stedförträdare. Jag möter glada ansikten med stämmebruk i toneregistrets kompletta meny. Grove, häse och lyse. De flesta med utestämme, men också någon försiktig. De som klarar sig med innestämmen. Glädje, latter, skrål och skrik om varandra. Uttryckt av sitt innerste önske om att vara accepterat. Besett och vara populär. En blandning av kortvuxna, långa, tynne, styrke och lyse individer. Motorlyden från skolebussen hörs gott. Scanian, den blå. Många ska med. Dörren öppnas och instormar fällskapet. Ofta efter styrke och rang. De äldste först, helt bak i baksätet. Så den ene efter den andra, med ranslen på skrå över skuldran och skotöj som räck gott över läggan. Sträckelua hång långt ner i panna och många med gult reflexsträck över ranseln. Smilen är där. Någon hälls höftlig och beskeden. En del manglar tänder. Men smil likväl och förtäl mig om tandfen. Andra de ser mig inte direkt sett. I förarstolen och försök en hälsning. Det är de heliga som i trygghet kan enter den blå bussen. Andra på cykel är inte lika trygg. Eller de som balanserar på vägskuldran för att undgå trafiken. Privatbilar som kör eleven är också med på att skapa virvar på kryss och tvärs. Det här är ett chansespel att vara skolelev och färdig med skoldagen. De unga eleverna har placerat sig i bussen och väntat på att klockan ska bli 10 över. Då kör den, för det vet alla. Du må vänta, jag har glömt säcken min, inte kör ifrån mig. Ett litet medmänniske spräng ut av bussen över skolplatsen i hunger för att hämta igen, jag glömde säcken. Chaufför, ropar en annan. Gunnar har inte tagit på sig säkerhetsbältet. Oj, i kampens hete har jag glömt att minna om den här viktiga säkerhetssärda. Och jag griper mikrofonen. Har alla säkerhetssärdan på? Bör jag. Ja, svarar alla i kor. Kör, också den besken är flerstämt. Jag betraktar dem i spelet, men ser inte rumpetrollen som virr osynlig omkring de som är orsaken till att det är så vanskeligt att sätta still. Några särskilt länge. De äldre runt den konkurrerar med sin kule skärm om att sätta närmast och Lotte. Hon i 8:e klasse som trillklasskamraten runt likfängaren med ett smil och 10 rödlackerade fingernäglar. Så hör jag samtala om att Volvo som sladd på riksvägen, som spör på vägen och efterlät sig kunstneriska avtryck i asfalten. Den blå röken har bevisst osynliga hästekrafter.
John Deere er populær. En gutt fortalte om traktoren med kjettinger i lenkeform på tvers og på langs, og motorsaga til pappaen og kløyvemaskinen til naboen, om ved som kjøres til hus, og traktoren med frontleser og varme i setet. Samtaler om adesio og elektroniske speil som skal eksistere i elevenes begeistrede og engasjerte hverdagsliv. Det er ikke like lett å forstå seg på for en sjåfør i bestefaralderen. Så sender seg det såre, det onde, den glade eller gutten eller jenta som ikke lenger bor i lag med foreldrene. Det er smertefullt å høre på så lettvint å kritisere, men det er et lite menneske som sliter og li med usikkerhet og vanskelige tanker. Jeg føler med dem. Samtidig høres musikk ifra nettbrettet til Cecilie. Slalom, den populære melodien til Marcus og Martinus. En ny skoledag går mot slutten, og siste mann følger latbussen og sier ha det, sjåføren.

0: zal ook reageren of ik hem met theater op wil leren.
1: Nee, dat is nog grond voor den. Voor zo'n beetje volk, dat je hem wil zoppen.
0: Ik ga kort den her komedien nog gang nog.
1: Ja, da, det här blir väl fjärde gången i korgen. Så vi var en tur ut på Slenäs och framfört.
0: Så folk i området är intresserade av läkare när jag gav en konkurs?
1: Jag vet inte, jag kan ju ha en fråga gång och gav en konkurs.
0: Ja, då får jag ge tips.
1: Ja, vi ger tips. Tänk dem inte bör göra. Alltså.
0: En härlig konkurs.
1: Ja.
0: Och nu kör du igång igen, Norti?
1: Ja, vi ska ha det nu i sommarfast uka. Nu står det i den här följaren från kommun att det är klockan 20 den 21 juni. Datoen är rätt, men klockslättet har vi flyttat till 20.30. För det att det är någon som föregår på tv. Så fann vi ut att vi skulle utsätta en halvtimme.
0: Ja. Så jag kan inte planlagt att lägga ihop en stor tens storskärm så att jag sett kampen först. Och så.
1: Det har kanske varit en idé, det har vi inte tänkt på.
0: Jag har inte tänkt på det, nej. Nej, men om den skulle komma en halvtimme för tidigt så kan
1: jag... Det gör jag... ingenting, den kan ju... komma in.
0: Ja, kanske den får köpa något...
1: Det går gott då.
0: Nu, den här härliga konkursen, Nils Arne Åkvik, du har väl sett den? Kan jag gå ut på?
2: Ja, det är nog, ja, kan jag säga, i korta träck så är det nog en bonde som driver nog heller dålig i gården sin och så har det nog väldigt mycket rot i regnskapen sen och i det hela tatt det går dåligt med ekonomin. Och så är det nog kärringar ifrån. Och det ser nog svart ut men så har nog en studerad son som kommer hem då och som finner ut att de måste börja med som gårdsturism.
0: Så då vill jag lära dig det på skolan.
1: Ja. Det är som livslinje. Kan du på.
0: Ja.
2: Ja.
0: Grat, så han vet han att det kommer inte turister till gården.
2: Ja då, och så annonserar de ju och då får de ju selvfølgelig en app på gäster så det kommer två läckre damer som kommer och tar in som logerande där och det blir ju mycket artigt med och så har de ju en väldigt original nabo där som han Høn Anton som är nog liksom en ja ska vi kalla en hjälper.
1: Ska nog pröva hjälp vet du men han är väl nog dynga lappa jag tog på det bo någon Høn Anton.
0: Ja. De har idéer.
1: Ja det har de. Ja. Över en god dröm så kände det många idéer. Ja.
2: Utrolig man.
1: Ja. Men så är de ju block som sagt då. Så kände de här damerna som ej har nog en del pengar.
0: Ja.
1: Vill jag man förstå.
2: Mm.
1: Så då är hon bra nog.
2: Ja.
1: Men ska inte röka det blir till slut.
0: Nej, den där avslutningen där, det är nog rätt nog med det där damen. Men det här hörde ju väldigt realistiskt ut. Det är ju många normala moment i det där förtalningen.
2: Ja då, det är ju...
1: Och så är det ju goda beskrivelser av han bor där. Han står ju beskriven i programmet som en... Ja, han är inte för han är så järrig, det är han inte. Men han har samma majblomsten som han har i 36. Och det här stycket ska förra gången först på 80-talet.
0: Ja.
1: Han tar nog vare på det han har, i alla fall det.
0: Ja, okej.
1: Och en Høn Anton, det luktar hönsa. Så kan du tänka dig hur han ser ut.
0: Ja, kan vi inte säga mer om den saken.
1: Nej.
0: Men det är, Elsa Hol, en speciell grund för att du kör den här föreställningen nu.
1: Ja, det var nog för sommarfest i uka, men intäkta av det här stycket här, vi hoppas det kommer mycket folk så vi får in mycket pengar. Det har Lerskar ungdomslag och teatergrupper funnit ut att de pengarna ska gå till Korgens skolmusikkorps. För vi vet ju alla att de tränger både instrumenter och drakta och de flesta av oss i den här teatergruppen i hvert fall, enten har vi haft unga som har varit med i korpset eller så har de själv varit med i korpset och alle oss er noe glad i at vi har musikk, i alle fall 17. mai.
0: Så kan det jo hende at en del av dem etablerer seg i teatergruppa.
1: Ja, hvem vet. Og jeg synes jo det er et kjempeflott fritidstilbud at de her unge skolekorpset. Så derfor vil vi gjerne støtte opp om dem med litt penger.
0: Og det er jo ikke så kostbare billettpriser.
1: Nei da, det koster 80 kroner for voksne og 40 for barn. Og det er salg ifra, i døra en her gang.
0: Jaha. Ja, ska du bidra med något, Nils Arne?
2: Ja, vi ska sälja förfriskningar, brus och det blir kaffesalg och kakor ska det bli. Så de som är nu ute i god tid kan få köpt för föreställningen och så är det väl en liten pause och
1: ja, då, i det. Ja, det är ju tre akter här så i ett andra akt så har vi en liten pause så han får möjlighet att sträcka på foten lite och ta sig en kopp kaffe.
0: Jag tar hela föreställningen lång tid.
1: Nej, vet inte, timmar Anna. Det är inte så väldigt långt där, men det är gott både för oss och för publiken att få luft sig lite emellan.
2: Nej, jag måste ju säga att vi i korpset, vi är ju vart ju jätteglada när vi fick höra att ni hade tänkt på den här vrien för vi, ja, jag vill ju säga det nästan så att vi håller på att gå på en härlig konkurs vi också i korpset då, för det var nog så skralt här en stund med det ekonomiska, det var röda tal också, men nu har vi ju kört den här aktionen och det, vi har nog fått många bidrag och det börjar nog närma sig mot slutten på den, men det här syns vi var jättebra.
0: Jag vet inte, jag är ju som lade på banan och känner hem sig på reklamen. Men det här rättar sig lite upp. Men det bidrar ju här, man vet ju inte hur stort det blir, men det blir ju kanske förhoppningsvis stort.
2: Men vi är inte kräsen, stor eller små bidrag, uansett. Mottas med, tack.
1: Nej, då, vi hoppas att det känns fullt hus. Både för att det är artigt för oss att spela och för att korpset ska få skicka eller pengar. För det är inte ett öre som går till omslagen här. Allt går till.
2: Och jag syns ju det här är en föreställning som absolut alla bör få med sig.
0: Särskilt när vi har nog vunnit landskamp den kvällen.
1: Ja, inte minst det.
0: Då är stämningen på topp.
1: Ja.
0: Och där som stämningen inte skulle vara på toppet i landskampen så kan det bli på toppet.
1: Ja, kom ner och få lite. Du kan ju muntra dem upp lite grann. Ja.
0: Så därför så uppföljer vi här och nu alla som är på oss att de fär på teatergruppa Leirskar ungdomslag sett sin föreställning onsdag 21 juni klockan 20.30 och då säger självfølgelig välkommen.
1: Det gör vi och de kan komma, dörren öppnar, kan vi ju säga att vi öppnar sån i 7.10 för att det kan ju hända inte, det kommer folk som inte ska se fotboll.
0: Klart.
1: De kan få komma in.
0: Tack för att du kom och orienterade oss.
1: Tjur tack.
3: Og jeg fann ei vatt.

0: Det er torsdag kveld, vi er oppe på Strand, på bygdehuset, nest til Lerskardalen. Klokka nærmer seg 7:30, og Drevja Trio, som vi hørte nettopp varme opp litt, de er klare til å ha en konsert her oppe. Og ute i kaféen er det ganske fullt av folk allerede, som venter på å slippe til. Ove Larsen, hva var dere spiller nå?
1: Det var en reinlender etter Nils Rognrygg fra Drevja.
0: Du kan jo presentere trioen med det samme, du er på lufta.
1: Ja, vi har noen telkar på fjellet, det er Walter Soli, som er fra Drevja, og så har vi en Tor Hauknes, som spiller trekspill, og er opprinnelig, i hvert fall fra Bodø, men nå bor han jo nede i Oslo-Gryte.
0: Er det musikk du driver med der nede?
2: Ja, det er litt undervisning, og litt, jeg bruker å kalle meg for musikalsk løsarbeider, så...
0: Ja. Hvordan er det for en saltværing å spille folkemusikk fra Helgeland? Er det stor forskjell, synes du, på det som finnes i tradisjon der oppe, og det som du finner her på Helgeland?
2: Ja, nå vet jeg ikke om tradisjon er så levende der oppe at man kan begynne å sammenlegge sånn. Men ellers så har jeg foreldre fra sørsiden av Saltfjellet på begge siden, så det skulle gå greit.
0: Walter Soli, du representerer en ubrutt tradisjon av spillmenner i Drevja. Hvor langt tilbake kan dere rekne denne tradisjonen?
3: Ja, det må være tidlig i 18. århundre det. Ja, det er ikke tvil på.
0: Er det i dag mange som spiller fjellet oppe i Drevja?
3: Det er noen som spiller, men de skjer inn utom kjøkkenet, vet du.
0: Ikke det, ja. Hvordan er det med alle de her gamle slottene? Greier dere å holde de i hevd og minnes de?
3: Ja, det går. Når det er en sånn inn som du står med, så går det bra.
0: Ja. Hvor mange har dere prøvd å ha tært? Hvor mange sånne slotter som er laget der oppe?
3: Nei, laget er de noe vel tvilsomt, men de har nå kommet rekene om bearbeidet selvfølgelig i noe lang tid. Nå, det har vært før, altså, det er vanskelig å si, men jeg tror det skal være en verden av hunder ennå, tror jeg. Der er hunder.
0: Helgeland og resten av landet.
1: Ja, det er det helt klart. I hvert fall det er Drevjepolsen, den er helt spesiell om du sammenligner med resten av landet. På det når det gjelder takt og melodi, så det hører man fort at det ikke stemmer den musikken du har for eksempel i Sør-Norge. Mm.
0: Ellers er det noe forskjell på generelt på nordnorsk og sørnorsk folkemusikk? Kan du finne noe forskjell der?
1: Ja, det er vel kanskje like vanskelig å snakke om nordnorsk musikk som det å snakke om sørnorsk, for det er litt forskjellig. Du har jo det her susendalstradisjonen, som er en slags blanding ut av sørnorsk og vestentradisjonen. Så har du jo Bardu og Målselv, som vel er nesten bare sørnorsk importvare. Så har du jo Lofoten og Salten og der oppe i øynene. Det er en sånn kysttradisjon, ja. Så det er vanskelig å si noe sånn generelt om det, i hvert fall.
0: Jeg har hørt spillmennene sagt at det er liksom mer spredt i denne folkemusikken her oppe i sammenligning med det som er lenger sør.
1: Ja, så kan du si at bosetting er jo mer spredt, så sånn sett. Men jeg tror det har vært drevet like mye med folkemusikk her. Det er noe bare at... Ja, de har ja, spredt. Jeg vet jo så spredt. Ja, nei, men vi kan jo si det her om spredt først da, så ja, nei, la oss ta det om spredt.
0: Ja.
1: Ja, det vet jeg ikke, det tror jeg ikke akkurat at du kan si det som noe sånn generell. Det er noe vel bra spredt i det som jeg ser her for også, tror jeg.
0: Mm. Dere skulle fortelle noen sånne historier fra spillmannsmiljøet på denne turnéen. Hva vi skal få for noen av dere til å fortelle? Walter, kanskje du har det?
4: Jeg kommer ikke på noe nå. Vi var så snart å få hjem litt, at det var ikke så godt å treffe noen.
1: Ja. Nei, den historien, de kommer liksom sånn mer eller mindre spontant, så det er vi har en pols etter Nils Rognrygg som fikk navn når vi spillet opp i Susen her, så det vi fortalte historien der om han kom ifra fest en morgen, og så var han jo litt i bakrus kanskje, og så kom han inn på den gal oppe i Drevja, og och förlänga ägg där. Ja. Och då smorde han i sig 12 rå ägg för han var förnöjd. Och då fann vi ut att vi skulle kalla det där Paulsen efter han för råtassen. Uppkallade efter både han och äggan.
5: Hur kan du vara han hittill på den här turnén?
1: Vi var i Sandnessjön och Susnaren och Morsjö.
5: Och tillströmningen har varit stor?
1: Upåklagelig, det var 4 betalande i Sandnessjön. Ja. Så det var det trasigt att spela. Men när vi kom till Susnaren så var det över 50 stycken där. Och det var ju gott uppmött. Och i Morsjön så var det över 100. Så där var det helt packat i där på kulturverkstedet.
5: Och det ser ju loven ut hittill.
1: Jag ser hur skolechefen kommer, så det lovar ju gott.
5: Ja. Hvor sånn er han vidare?
1: Då ska vi till Nesna i morgon kväll, och så är det över ut.
5: Vi får bara önska lycka till både med konserten ikväll och turnén vidare.
1: Ja, tack ska du ha.

0: Det er en mørk kveld, og sitter oppe på Nordkjønnstua opp med Aven. Jeg sitter her nå i lag med to styremedlemmer for Korgen Jæger- og Fiskeforening. Formann, han Ole Roar Sneli, og han Rune Andersen, som kasserer. Og den her Nordkjønnstua, Ole Roar, kan du fortelle meg litt grann hvordan historisk bakgrunn den har?
1: Ja, når det gjelder historisk bakgrunn, så vet jo ikke jeg så mye om akkurat det, for den jo bygd sannsynligvis på den tida at jeg ble født. Og det vel jo helst ikke sikkert mange år det siden. Men det i hvert fall ganske lenge siden. Og den var jo bruket her ut av tømmerhoggere, mens de kjørte tømmer med hest. Det har vært veldig mange sesonger at hun har vært bruket av tømmerhoggere. Og så etterpå at de begynte å drive litt mer maskinelt i skogen, så ble det, det slutt med at det bodde tømmerhoggere her. Og den ble leid ut privat.
0: Hvordan greide Korgen Jæger- og Fiskeforening å få tak i den her da, Rune?
2: Ja, vi søkte Statens Skoger om tomt til å bygge hytta.
0: Her opp med Aven?
2: Foreningshytta opp med Aven, ja.
0: Jaha.
2: Og da fikk vi til svar at vi heller kunne få lei Nordkjønnstua hos dem når den leieavtalen med den forrige leietaker var gått ut. Og ifra juli i 82, da fikk vi da leie den først på med et prøveår da, for å se hva stor interessen var.
0: Hvor stor er interessen for å bruke hytta?
1: Ja, vi vil ikke si at den er så veldig stor foreløpig. Vi kunne gjerne ha sett at flere har benyttet seg av den. For den er jo veldig lettvint å komme til, og det er jo billig å leie den. Så det er jo veldig fint å fiske utfør her. Altså. Vi har jo båt her også.
0: Vi må vel kanskje si det at for dem som kjører oppover til Bleikvassli, så ligger denne hytta tett attmed veien, omtrent midt på Aven. Så alle ser jo når de kjører forbi.
1: Ja, den er jo bare 10-15 meter ifra veien.
0: Så, ja. Så alle kan orske å gå hit.
2: Ja, det tror jeg.
0: Doktor Lomat, at du har drivet med hest, det må jo bety at det er flere hus her. Nå er det jo hardt, så jeg har ikke fått skitt så mye.
2: Vi har jo et uthus, og vi disponerer da. Og så har jo Statens Skoger det har vel vært stall i den tiden de drev med hest. Det har ikke vi adgang i foreløpig i hvert fall.
0: Du taler om at det var store muligheter her. Hvilke muligheter er det omkring hytta her?
1: Ja, det er jo lettvint å komme opp i fjellene. Du kan jo gå opp herifra, og så opp på Simefjellet, Anders Larsenfjellet, over til Bleikvatn om du vil. Så er det jo forholdsvis kort å kjøre til Storskogen, og så gå opp på fjellet der, og det er jo masse fine fiskvatn, som det er en del fisk i de også. Og ellers så kan du jo komme rundt til Svartdalen, altså opp til Mørnvatnet, og opp på fjellet der, og til en del vatn som ligger rundt kring om. Og ellers så, det er jo ikke langt, det er jo kort til Lifjellet og Vesterfjellet på andre siden av Tustervatnet. Det er opp til Strømmen er jo ikke heller så langt. Så det er jo mange, det er et fint utgangspunkt for mange områder.
0: Både for jakt og for fiske?
1: Både for jakt og fiske.
0: Stormyrbassenget eller Aven, han er jo verre kjent for å være et veldig godt fiskvatn. Hvordan er situasjonen nå?
2: Det har vel vært ganske bra fiske i perioder nå. Spesielt nå sist sesong, like etter at isen begynte å gå, så fisket de jo godt på garnet. Delvis utover sommeren nå. Men det varierer nå mye med
0: humøret.
2: Ja.
1: Det er jo sånn at det er vel egentlig vært en mindre fisk. Altså, antallet fisk er mindre, men størrelsen er bra på den. Det er jo bare rett så det at en får fisk på kilo, og kanskje flere kilo. En hör ju ofta om folk som får på flera kilo. Jag var ju själv med och fick ett par på över ett kilo nu i vår.
0: De som lejer hyttan nu, är det folk som är för fiske eller är det för jakt? Finns det också någon speciell linje där?
1: Ja, det har varit bägge delarna. Alltså, det är väl nu i begynnelsen av jakttiden så har vi den ju utlejd till jägare. Tidigare i sommar så är det ju fiskare som har lejt.
0: Jag tänkte på sånt som påska. Är det möjligheter då?
2: Ja då. Då hoppas vi på att det blir stor intresse för. För det är ju god plats i hytta. Det kan ju möjligen lejas ut till flera lejetakare samtidigt.
0: Det är i alla fall, du sa det var god plats, men det är goda omna här också, känner jag. Det börjar att bli helt uppe i panna. Det är väl faktiskt omtrent på kvart rum, vet du det?
1: Jo då, det är det. Vi har ju, det är ju fyra omna, eller vill säga, vi har en komfyr på köknet, men den har vi satt ut av drift, för vi har köpt gasskokapparat. Så i det hela taget så har vi ju köpt in så pass utstyr att det ska vara brukbart att bo för folk. Och det skulle inte vara någon problem att hålla varmen här om vintern. Sånt som nu har vi ju fyra i bortemot en timme, så det börjar ju att bli ditt i bastu.
0: Ja, det var gill vet, tror jag. Hur mycket kostar det för det här nu då, Rune?
2: Det kostar 50 kronor för den lejetakaren för dygnet med hytta. Och så för hvis han har med sig folk så kostar 20 kronor extra per person, vuxen person. Och 10 kronor extra för unga då. Men hvis de ska leja hytta ut över 4 dagar så halverar vi prisen då ifrån den femte dagen utöver.
0: Har du några restaureringsplaner på hytta?
1: Ja, vi har ju diskuterat det där och jag vill ju tro det att skogsförvaltningen säger ja hvis vi spörjer efter att få lagt det lite finare här. Det är ju gott varan, men vi kunde ju gärna sett att det har sett lite mer, ja, sett lite finare ut.
0: Är det här den enaste hytta som dock disponerar nu?
2: Ja då, det är det. Men vi har ju hopp om att få till något mer i framtiden.
0: Kan du åka upp kort om framtidsplaner?
1: Ja, vi har ju diskuterat i styret en del om det där. Det har vi ju diskuterat ifrån förr vi fick leja den här hytta. Och vi höll på att ska damma upp Storskogmörnkön på Västerfjället här. Och det kunde vi ha tänkt oss det och så satt upp en hytta. För det är ju väldigt fint område och mycket folk som färdes där. Och ellers så har vi ju snackat om strömmen mellan Tustervattnet och Rössvattnet som är en möjlig hyttomt. Det är ju också väldigt mycket folk som är där, så det vill ju säkert ha varit ideellt. Och det finns ju andra platser också som kan komma på tal.
0: Korgen Jäger och Fiskerförening. Korgen betyder att det här är bara för korgen, är det ett kommunalt, täcker det hela kommunen?
1: Ja, alltså vi har ju medlemmar ifrån Porsgrunn och norröver till Salten. Så vi kan inte säga att det är så väldigt lokalt. Men det är ju stort sett inför kommunen att vi räknar med att vi ska ha medlemmarna våra. Och vi har en del medlemmar på Hemnes. Det börjar ju att växa. Hela föreningen har ju vuxit bra ifrån ja, 20 stycken var det väl rätt efter att skogsförvaltningen övertog administration. Och 23 tror jag. Nu är vi 63, så vi har ju lagt på oss betraktelse igen.
0: Hur gammal är föreningen?
2: Ja, hon var stiftad i 54 i slutet av maj. Så i 84 nu så har vi jubileum.
0: Och då blir det kanske lite festivt oss.
1: Ja, vi måste pröva oss och se om att vi kan få till något. Vi kan ju komma tillbaka till det.
0: Ja, Radio Korgen er alltid til stede.
1: Ja, dere er hjertelig velkommen til jubileet. Kanskje vi samles her på i Nordkjønnstua da.

0: Det er en mørk kveld å sitte opp på Nordkjønnstua opp med Aven. Jeg sitter her nå i lag med to styremedlemmer for Korgen Jæger- og Fiskeforening. Formann, han Ole Roar Sneli, og han Rune Andersen som er kasserer. Og den her Nordkjønnstua, Ole Roar, kan du fortelle meg litt grann hvordan historisk bakgrunn den har?
1: Ja, når det gjelder historisk bakgrunn, så vet jo ikke jeg så mye om akkurat det, for den er jo bygd sannsynligvis på den tiden at jeg ble født. Og det er jo helst ikke sikkert mange år det siden. Men det er i hvert fall ganske lenge siden. Og den var jo bruket her ut av tømmerhoggere, mens de kjørte tømmer med hest. Det har vært veldig mange sesonger at hun har vært bruket av tømmerhoggere. Og så etterpå at de begynte å drive litt mer maskinelt i skogen, så ble det slutt med at det bodde tømmerhoggere her. Og den ble leid ut privat.
0: Hvordan greide Korgen Jæger- og Fiskeforening å få tak i den her da, Rune?
2: Ja, vi søkte Statens Skoger om tomt til å bygge hytta.
0: Her opp med Aven?
2: Foreningshytta opp med Aven, ja.
0: Jaha.
2: Og da fikk vi til svar at vi heller kunne få lei Nordkjønnstua hos dem når den leieavtalen med den forrige leietaker var gått ut. Og ifra juli i 82, da fikk vi da leie den først med et prøveår, da, for å se hva stor interessen var.
0: Hvor stor er interessen for å bruke hytta?
1: Ja, vi vil ikke si at den er så veldig stor i foreløpig. Vi kunne gjerne ha sett at flere har benyttet seg av den. For den er jo veldig lettvint å komme til, og det er jo billig å leie den. Så er det jo veldig fint å fiske utfør her. Altså. Vi har jo båt her også.
0: Vi må vel kanskje si det at for dem som kjører oppover til Bleikvassli, så ligger denne hytta tett attmed veien, omtrent midt på Aven. Så alle ser jo når de kjører forbi.
1: Ja, den er jo bare 10-15 meter ifra veien.
0: Så, ja. Så alle kan orske å gå hit.
2: Ja, det tror jeg.
0: Doktor, om at du har drivet med hest her, det må jo bety at det er flere hus her. Nå er det jo hardt, så jeg har ikke fått skitt så mye.
2: Vi har jo et uthus, og vi disponerer da. Og så har jo Statens Skoger det har vel vært stall i den tiden de drev med hest. Det har ikke vi adgang i, foreløpig i hvert fall.
0: Du taler om at det var store muligheter her. Hvilke muligheter er det omkring hytta her?
1: Ja, det er jo lettvint å komme opp i fjellene. Du kan jo gå opp herifra, så opp på Simefjellet, Anders Larsenfjellet, over til Bleikvatn, om du vil. Så er det jo forholdsvis kort å kjøre til Storskogen, og så gå opp på fjellet der, og det er jo masse fine fiskvatn, som det er en del fisk i de også. Og ellers så kan du jo komme rundt til Svartdalen, altså opp til Mørnvatnet, og opp på fjellet der, og til en del vatn som ligger rundt kring om. Og ellers så, det er jo ikke langt, det er jo kort til Lifjellet og Vesterfjellet på andre siden av Tustervatnet. Det er jo opp til Strømmen, er jo ikke heller så langt. Så det er jo mange, det er et fint utgangspunkt for mange områder.
0: Både for jakt og for fiske?
1: Både for jakt og fiske.
0: Stormyrbassenget eller Aven, han er jo verre kjent for å være et veldig godt fiskvatn. Hvordan er situasjonen nå?
2: Det har vel vært ganske bra fiske i perioder nå. Spesielt nå sist sesong, like etter at isen begynte å gå, så fisket de jo godt på garnet. Delvis utover sommeren nå. Men det varierer nå mye med
0: humøret.
2: Ja.
1: Det er jo sånn at det er vel egentlig vært en mindre fisk. Altså, antallet fisk er mindre, men størrelsen er bra på den. Det er jo bare rett så det at en får fisk på kilo, og kanskje flere kilo. Den hör ju ofta om folk som får på flera kilo. Jag var ju själv med och fick ett par på över ett kilo nu i vår.
0: De som lejer hyttan nu, är det folk som är för fiske eller är det för jakt? Finns det också någon speciell linje där?
1: Ja, det har varit bägge delarna. Alltså, det är väl nu i begynnelsen av jakttiden så har vi den utlejd till jägare. Tidigare i sommar så är det ju fiskare som har lejt.
0: Jag tänkte på sånt som påska. Är det möjligheter då?
2: Ja då. Då hoppas vi på att det blir stor intresse för. För det är ju god plats i hytta. Det kan ju möjligen lejas ut till flera lejetakare samtidigt.
0: Det är i alla fall, du sa det var god plats. Men det är goda omna här också, känner jag. Det börjar att bli helt uppe i panna. Det är väl faktiskt omtrent på kvart rum, vet du det?
1: Jo då, det är det. Vi har ju, det är ju fyra omna. Eller vill säga, vi har en komfyr på köknet, men den har vi satt ut av drift. För vi har köpt gasskokapparat. Så i det hela taget så har vi ju köpt in så pass utstyr att det ska vara brukbart att bo för folk. Och det skulle inte vara någon problem att hålla varmen här om vintern. Sånt som nu har vi ju fyra i en, ja, bortemot en timme, så det börjar ju att bli ditt i bastu.
0: Ja, det var gill ved, tror jag. Hur mycket kostar det för det här nu då, Rune?
2: Det kostar 50 kronor för den lejetakaren för dygnet med hytta. Och så för hvis han har med sig folk så kostar 20 kronor extra per person, vuxen person. Och 10 kronor extra för unga då. Men hvis de ska leja hytta ut över 4 dagar så halverar vi prisen då ifrån den femte dag utöver.
0: Har du några restaureringsplaner på hytta?
1: Ja, vi har ju diskuterat det där och jag vill ju tro det att skogsförvaltningen säger ja hvis vi spörjer efter att få lagt det lite finare här. Det är ju gott varan, men vi kan ju gärna sett att det har sett lite mer, ja, sett lite finare ut.
0: Är det här den enaste hytta som dock disponerar nu?
2: Ja då, det är det. Men vi har ju hopp om att få till något mer i framtiden.
0: Kan du åka upp kort om framtidsplaner?
1: Ja, vi har ju diskuterat i styret en del om det där. Det har vi ju diskuterat ifrån förr vi fick leja den här hytta. Och vi höll på att ska damma upp Storskogmörnkön på Västerfjället här. Och det kunde vi ha tänkt oss det och så satt upp en hytta. För det är ju väldigt fint område och mycket folk som färdes där. Och ellers så har vi ju snackat om strömmen mellan Tustervatten och Rössvatten som är en möjlig hyttomt. Det är ju också väldigt mycket folk som är där, så det vill ju vara, säkert ha varit ideellt. Och det finns ju andra platser också som kan komma på tal.
0: Korgen Jäger och Fiskerförening. Korgen betyder att det här är bara för korgen, är det ett kommunalt, täcker det hela kommunen?
1: Ja, alltså vi har ju medlemmar ifrån Porsgrunn och norröver till Salten. Så vi kan inte säga att det är så väldigt lokalt. Men det är ju stort sett inför kommunen att vi räknar med att vi ska ha medlemmarna våres. Och vi har en del medlemmar på Hemnes. Det börjar ju att växa. Hela föreningen har ju vuxit bra ifrån

Ja da, det här är när sagt en vardagshistorie för en grupp som kallas för busschaufförer. Det är sån vardagsglömt. Och det föregår ju på skolebussen, och en kvar som har kört skolebussen väl känner sig igen. Dagen är slut. Utanför skolan vrimmer det av elever. Någon på hemväg, medan andra är på väg till träning eller till skolefritidsordningen. Den dagliga busschauffören, han Torbjörn, han är fri idag. Han har transporterat eleverna i årevis och känner alla samman. Den här veckan blir lite annorlunda. Torbjörn ska på kurs och jag ska vara hans stedförträdare. Jag möter glada ansikten med stämmebruk i toneregistrets kompletta meny. Grove, häse och lyse. De flesta med utestämme, men också någon försiktig. De som klarar sig med innestämmen. Glädje, latter, skrål och skrik om varandra. Uttryckt av sitt innerste önske om att vara accepterat. Bli sett och vara populär. En blandning av kortvuxna, långa, tynne, styrke och lyse individer. Motorlyden från skolebussen hörs gott. Scanian, den blå. Många ska med. Dörren öppnas och instormar fällskapet. Ofta efter styrke och rang. De äldste först, helt bak i baksätet. Så den ene etter den andre, med ranslen på skrå over skuldrene og skotøy som rekk godt over leggene. Strekkelue hong langt ned i panne, og mange med gult refleksstrekk over ranselen. Smilen er der, noen helst høfle og beskjeden, en del mangler tenner, men smil likevel og fortell meg om tannfeen. Andre, de sier meg ikke det jeg sett. I førerstolen og forsøk en halsning. Det er de heldige som i trygghet kan enter den blå bussen. Andre på sykkel er ikke like trygg. Eller de som balanserer på vegskuldrene for å unngå trafikken. Privatbiler som kjører eleven er også med på å skape virvar på kryss og tvers. Dette er det et sjansespill å være skoleelev og ferdig med skoledagen. De unge elevene har plassert seg i bussen og vent på at klokka skal bli 10 over. Da kjører den, for det vet alle. Du må vente, jeg har glemt sekken min, ikke kjør ifra meg. Et lite medmenneske spreng ut av bussen over skoleplassen i 100 for å hente igjen. Jeg glemte sekken. Sjåfør, roper en annen. Gunnar har ikke tatt på seg sikkerhetsbeltet. Oi, og i kampens hete har jeg glemt å minne dem om denne viktige sikkerhetssælen. Og jeg griper mikrofonen. Har alle sikkerhetssælene på? Bør jeg. Ja, svarer alle i kor. Kjør, også den beskjeden er flerstemt. Jeg betrakter dem i speilet, men ser ikke rumpetrollene som virr synlig omkring de som er årsaken til at det er så vanskelig å sette still, noe særlig lenge. De eldre rundt dem konkurrerer med sin kule sjarm om å sette nærmest og Lotte. Hun i 8. klasse som trill klassekammeratene rundt likfingeren med et smil og 10 rødlakerte fingernegler. Så hører jeg samtalen om at Volvo som sladd på riksveien, som spør på veien og etterlater seg kunstneriske avtrykk i asfalten. Den blå røyken har bevisst osynlige hestekrefter.
John Deere er populær. En gutt fortalte om traktoren med kjettinger i lenkeform på tvers og på langs, og motorsaga til pappaen om kløyvemaskinen til naboen, om ved som kjøres til hus, og traktoren med frontleser og varme i setet. Samtaler om adesio og elektroniske speil som skal eksistere i elevenes bevisst begeistrede og engasjerte hverdagsliv. Det er ikke like lett å forstå seg på for en sjåfør i bestefaralderen. Så sender seg det såre, det onde, den glade eller gutten eller jenta som ikke lenger bor i lag med foreldren. Det er smertefullt å høre på så lettvint å kritisere. Men det er et lite menneske som sliter og li med usikkerhet og vanskelige tanker. Jeg føler med dem. Samtidig høres musikk ifra nettbrettet til Cecilie. Slalom, den populære melodien til Marcus og Martinus. En ny skoledag går mot slutten, og siste mann følger latbussen og sier «Ha det, sjåfør!»

0: På Stampen är det bluesjam gratis varje lördag eftermiddag mellan 14 och 19. Och på Ängeln i den andra änden utav gatan så är det mellan 14 och 18.
1: Vi ska se lite mer om Martin Norlin och Anders Norudde. Det vi spilte nu alltså var som sagt ifrån Blåställ. Och det är Martin Norlins femte bluesalbum. Och detta kom alltså ut i 2023. Alltså tre år sedan. Och som du hörte, duon gör blues med svenska texter. Matti ligger en stadig bluesgrund med gitarr, sång och stampade fötter. Anders bygger vidare med mora harpe, svensk säckpipe. Har du visst om det? Fiol, kohorn och cellefløyte. Bluesen smyckes ut med lyden av svenska folkinstrumenter. Och ja, det är väldigt, ska vi se, allsidig musiker detta här som brukar gamla och nya instrumenter och så vidare. Och så har de humor, de karlarna här. Så de som hör detta här bör absolut ta tak i och bocka dem. För jag tror de kan göra riktigt stor furore också i gamla landet Norge. Språkmässigt så ligger vi nära upp till varandra. Och då passar det fint att de synger på svensk.
2: Det var helt fantastiskt publik, det måste jag säga. Det var, jag tycker att det var den bästa publik som jag har haft på väldigt länge. För att den var så lyssnande, också insatt, och de visste varför de var där och så. Ja, det var väldigt, en väldigt trevlig upplevelse.

här en sång som vi tillägnar alla tjejer och kvinnor som är här ikväll, som tror att de är någonting. Nu ska ni få höra sanningen. Det är bara att tugga i sig.

Det är så mycket som en går och drömmer om och önskar att den kunde få en fantaserare i det blå. Men verkligheten är så grå, för allt kan inte få, så allt kan inte nås i

20 år, där vill du nog förstå, det måtte gå. För enda avis här som vill bli populär ska visa något vackert kvinns. Med bruderslör så sant det finns, med make som en dollarprins. Jag kan nog minnes det där kärringa och jag vid alteret stod, att prästen kikke på brura och lo. Tja, en får ta det.

0: du kan si om årets festival, Magnar Skarseth?
1: Det beste noensinne.
0: Igjen?
1: Ja.
0: Ja vel?
1: Ja, det klart, det mye. Det bare utrolig mye bra musikk da.
0: Ja.
1: Vi har noe. Vi har en verdenspremiere med den nordnorske jazzensemble og Drevjapulsen, eller Drevjapulsen, basert på... Det jo et artig prosjekt, og det Andrea Hauge som et... Hun fryktelig produktiv og utrolig flink å skrive musikk. Det hun som har skrevet musikk.
0: Ja. Ja, men så har vi gjort alt klappet og klart, eller?
1: Ja, de har også skrevet musikk, og det produseres jo av Nordnorsk Jazzsenter. Ja, Nordnorsk Jazzsenter har jo brukt en del... Jobb jo for å få et stort nordnorsk eksamen fast inn på statsbudsjettet, ja. Og det her noe... Nå har det vært et sånt prosjekt som har gjort forskjellige 10-12-manns besetninger som har gjort med... Ja, altså... Kvensk musikk og nordnorsk... Det her vel et prosjekt som kun... Det vel stort sett folk fra Herland. Tor Petter med i ensemble.
0: Ja.
1: Og veldig bra.
0: Skal det være stort sett alltid på jernvaren?
1: Ja, I hvert fall det skal vi prøve å få inn på jernvaren. Det spennende. Det mange.
0: Det det mange?
1: 12, tror jeg.
0: Og ja, 12 stykker. Ja.
1: Og da etterpå dem så kommer noen Steinar Raknes og Lars Åby Kristensen. De skal også være på jernvaren og gjøre et prosjekt som heter Tid.
0: Jeg trodde du skulle se vår bokbad. Ja.
1: Nei, da, det...
0: Men han läs
1: och sjung nu lite och Steinar sjung nu och spel olika instrument så Lars är en fantastisk författare som är flink med ord.
0: Ja.
1: Och då avslutar vi det på torsdagen med Björn Varpen ute I backen.
0: Ja,
1: och på I trioformat.
0: I trio med Lars han Björn och
1: Holger Christian
0: och Lars Tage Vedal. Ja. Det blir fredag.
1: Ja, fredag. Det begynner med Ungjas projekt som har konsert på Lapphella. Där Shannon Mode kommer upp över och jobbar med dem I 2-3 dagar. Det väl jag tror det 10-12 stycken. Stort sett helgelänningar som I under 20 tror jag, stort sett. Som ska öva in ett repertoar och framföra det på Lapphella. Hon gjorde det samma här I backen I 22 var det.
0: Ja, jag tror det.
1: Fantastisk.
0: Ja,
1: musiker.
0: God kärn för hon
1: då. Från Sydafrika. Hon är hemma I Sydafrika akkurat nu.
0: Oh, ja.
1: Hon kom till Norge för att skulle finna ut oss när jag kan bli så god på.
0: På norsk?
1: På saxofon som han Frode Nymoen trenger.
0: Jamen, du verden.
1: Jeg tror det der bandet der som var en tur I Sør-Afrika, hun forstod ikke det jeg, så hun måtte hit og se opp det. Jeg talte det. Så hun måtte det ikke.
0: Ja.
1: Så skal nå han Rob Luft med sin egen kvartett, en engelsk fremadstående gitarrist, han har en høyga pris fra engelsk.
0: Ja.
1: Och han är också gitarristen I eller Andrea Wangs ett projekt Closeness och spel på lördag.
0: Ja.
1: Så det är ett spännande spel.
0: Ja.
1: Och efter det är det väl Amne Storband Tonur.
0: Ja.
1: Och det är ju det var ju ett projekt som var startat första gången I fjol där det gjorde Og med Børge Are Halvorsen som leder.
0: Hvem han for noen gang?
1: En saksjonist, ja. En spennende blant annet I Oslo Jazzorkest.
0: Ja, men.
1: Og mye brukt så storbandleder.
0: Ja.
1: Og nå før jul så død en amerikansk storband arrangør og leder som heter Goodwin. Og da stakk han Arve Flostrand og han Jon Ervik og flere høg han ihop og fant ut at hvis nå skal de gjøre et hyllest til han
0: ja vel
1: I år, så det en hyllest til
0: han Gudvin der
1: som arrangør og som storband
0: ja vel
1: komponist, det et utrolig heftig program, men det De øver og øver. De blir god.
0: Ja. Du, kan vi si at sånne her slags storband det blir en sånn vektig hake for musikklivet i hennes i mange
1: ja,
0: år?
1: Ja, siden det her det et
0: prosjektband.
1: Det et prosjektstorband for Løv i hvert fall, og det har jo vært et ønske i miljøet på Helgeland om å få et mer utfordrende repertoar, og det jo det heftige slaget, ja. Heftige låter de skal gjøre.
0: Akkurat. Ja. Og da det kveld, så blir det lørdag. For i år skal det ikke være noe på søndag i kirka, så langt hvertfall.
1: Søndagen når vi skal ha gudstjeneste, men jeg er ikke helt sikker på hva vi skal
0: presentere. Ja, ja.
1: Ja, var vi ferdig med lørdag? Nogi skal nå spille på fredag.
0: Nogi skal spille
1: på fredag.
0: På fredag?
1: Nei.
0: Lørdag?
1: Nogi spille på lørdag, før glass.
0: Ifra Bodø?
1: Ja.
0: Ja, og noe av besetning ifra Mo, kanskje. Og.
1: På lørdag jo også det der Erik By-prosjektet.
0: 100 år.
1: Han kunne ha vært 100 år i året.
0: Ja.
1: Det en hyllest til han, som blant annet han Sigmund Groven skal være med på.
0: Det blir artig. Ja. Og det på Lapphella?
1: Det på Lapphella.
0: Ja.
1: Og der blir jo laget et prosjektkor som ledes av Tor Petter.
0: Ja vel.
1: Som skal øve i et par dager i Lamme. Bandet som er en Andreas Kolstad på vokal, og en Holger Kristians Jovik på bass, og en ja. Tor Petter og en Sigmund Groven.
0: Ja.
1: Så,
0: det blir akkurat. Hvem som arrangert her er her? Preisen
1: igjen. Kolaran tror jeg har en Tor Petter.
0: Ja. Dager. Ja.
1: Så kommer det noen folk helt fra Hurumland oppover bare for å sønge i kor,
0: jeg. Og jeg sier det, ja. Ja, vel.
1: Og fra Brønnøysund.
0: Og fra Brønnøysund, jeg skal ikke forbauses. Ja, vel.
1: Og avslutningen inn på lørdag, det jo en det jo nesten et YouTube. Altså Chris Gray and the Blues Span, han kaller det. Det jo et dansk blues trio som har vært en hit på YouTube i mange år.
0: Ja.
1: Og de skal jo avslutte på
0: lørdag.
1: På lørdag i bakken.
0: Ja.
1: Nytt av året er noe som heter, det skal være på torsdag. Folkemølje. En fiolinist som spiller i det åpningskonserten, Jo Einar Jansen, han spiller på Drevjepulsen. Han er en danser, og en DJ skal være i teltet, og det er litt utvisning i folkedans, og kjører litt fele og DJ. Klokka 12 på torsdag.
0: Velkommen.
1: Velkommen.
0: Ja.
1: Etter Bjørn Varsen.
0: Et innholdsrikt, en innholdsrik festival igjen.
1: Det kanskje det heftigste bandet som kommer hit, det jo Morgan, Mats Morgan og Henrik.
0: Ja.
1: Det et keyboardist, blind keyboardist ifra Umeå, og så har vært her en gang før med Ale Møller i kirka, faktisk.
0: Ja.
1: Og en trommeslager som også er fra Umeå, Morgan Ågren. Mats Øberg, Morgan Ågren, og så Henrik Linder ifra Dirty Loops på bass. Ja. Det jo verdens navn.
0: Ja, ja.
1: De her to Umeåårene, de spilte med Frank Zappa allerede i 87-88 ja. I Stockholm, og var over i USA og jobbet med Diagrammi fra USA på ja. Produksjoner som Zappa, og de skulle inn i Zappa-bandet, men så døde jo Zappa.
0: Han sa farvel.
1: Så det blir spennende.
0: Så trygt så kan jeg si det, at det blir en spennende festival igjen. Og billetter og informasjon ligger på Hemnesias.
1: Hemnesias.no og på Facebook-siden har vi alle eventer og ja. Kan lese opp på.
0: Ja.
1: Og vi driver jo i den åndens hand. Erling Wiklund råder oss til. Ikke begynne å bok. Ikke bli en blåkopi av alle andre festivaler.
0: Nei. Nei.
1: Lag dere sine prosjekter, og dere sine.
0: Ja.

0: Ja, hallå.
1: Ja, hej.
0: Hejsan, är det en herreman ifrån Tvartfjellandet som...
1: Ja, men nu är jag på Bjerka, då plötsligt Jönne börjar komma om här.
0: Kan du datte Jönne?
1: Ja, jag fick napp.
0: Och fick du napp? Är det fisk du snackar om eller damer eller?
1: Det är ju inte beständigt så enkelt.
0: Nej, nej, nej, det...
1: Det är flera så har lust att vara inne och sånt, så...
0: Ja.
1: Hej då.
0: Så du har varit på Sandnes och tar dig här igen?
1: Jag kom in över idag, jag skulle må på apotek och lite sånt där i morgon.
2: Ja, må du inte glömma bort Sleiva som ligger på skassen min?
1: Nej, jag glömt då, jag beklagar Tor.
2: Ja, det ser du alltså.
1: Ja, jag är glömsk.
2: Och när vi när vi delar ut premien
1: och får det till imorgon.
2: Ja, ja, du hämtar nu när det passar. Det är en blå i postkassen.
1: Ja, och får inte liksom allvar i vägen för dem.
2: Du, ser du några folk som får fisk på dorging?
1: Nej, jag har inte sett den. Jag har sett den. Jag har vakat.
2: Ja, väl.
1: Han är hoppa så där i, det är ju en liten bok där ute på väg, och jag har ju sett både smått och lite som kanske lite större.
2: Ja, akkurat.
1: Ja, den är nog väl där. Men jag hörde att det är dåligt ställt.
2: Ja, det är någon som säger det.
1: Någon har nog fått.
2: Ja då.
1: Ja, de ser ivrig och dårlig. Jag får inte pröva en gång.
2: Nej, jag måste säga som vår Sander brukar säga det. Så är ivrigst och dårlig.
1: Ja.
2: Han
1: har dragit mest. Många dagar han ligger fast ruta.
2: Ja, det är helt sant.
1: Han han är ivrig.
2: Nej, han är kämpeivrig. Men såg han Börje, han har fått... Nej, han Börje, säger han. Börje, han har fått 2 fina fiskar.
1: Ja, det är klart.
2: Ja.
1: Nej, det är klart att han ligger och ute med sluken. För senare så får du väl napp.
2: Ja, då. Du, Börje, hört du kan det här var från så sönt?
1: Ja.
2: Det var inte han Jens Johan, alltså. Det var inte han Jens Johan, ser du?
1: Nej, jag har inte låst Stefan. Det kunde vara en Einar Rose.
3: Ja, Einar.
1: Ja, det var min
0: tid. Ja, minnes du en där ifrån?
1: Jag har nog hört den musiken, vet du, i ettertid och sånt. Det är nog lite grönsk, men jag har hört han många gånger.
2: Vet du vad han heter, den restaurangen som Einar Rose drev i Oslo?
1: Ja, jag vet ju det.
2: Men det kan vara kalla. Jag vet rätt det jag säger.
1: På den puben där.
0: Nej, det var inte pub, det var
1: väl... Det var väl till och med skuddrama.
2: Ja.
1: Det kunde ju vara Rosa.
2: Ja, och så ett namn till.
1: Källan.
2: Ja. Ja, nej, det hör du. Jag hörde folk som var på vift i Oslo.
0: Det var Oslos...
1: Jag har inte varit det på många år.
0: Nej. Det var Oslos första...
2: Nattklubb,
0: og...
1: Ja.
0: Jeg skal ikke si det helt for sikkert, men jeg tror han lå i gata som heter Kringensberggate.
2: Ja, det tror ikke jeg å si.
1: Nei, det er jeg
0: ikke... Det er Kringensberg Kino, kan... rett ned for deg.
2: Ja, akkurat,
1: jeg har vært i Oslo mange ganger, men jeg kan ikke huske at jeg var der.
0: Nei, det...
1: Nei, jeg har et par kompiser som var der på sånn hurehelg, og da forteller han noe skuddhull i veggen der.
2: Ja.
0: Ja,
1: det var noe rock'n'roll før de kom.
2: Ja, det hadde vel det. Det var
0: nei, det var jo en institusjon der, Rosekjella.
2: Ja. Det var jo i de dager at biffen var, så var den som sa, var på et halvt kilo.
1: Nei, det er mange år siden. Det tør faktisk ikke si det mer.
2: Nei. Du skal han Jens Johan sørge for at du går frem på her med...
1: Det er dumme gutt.
2: Nei,
0: det er så dumme gutt her.
1: Ja, det blir jeg tenke på.
0: Jeg må jo vite før at vi begynner her nå, er du et ja eller er du et nei menneske?
2: Og vi er ikke bygd enda.
1: Jeg er jo sånn passle.
0: Du er sånn passle, ja.
1: Passle med på treet.
2: Er du klar, bare?
1: Skal du si?
2: Er du klar til å begynne med det her lille konkurrensen?
1: Ja. må bare få det I gang.
0: Skal du være lenger på?
1: Det tør ikke være.
0: Skal du være lenger på Bjerka?
1: Nei, jeg tenkte ut.
2: Takk for det.
0: Takk skal du ha for det.
1: Ja, ja, tusen takk for hjelp.
2: det var kvinns nåleste.
1: Nei, det var det artig. God sending videre.
2: Takk skal du ha.
1: Ja, dere og Asbjørn og alle.
0: Ja. Og får du litt tid til over, så skal du ta deg en bil opp gjennom Sørkjell, og så fær du åt en dame ja, hun glemte noe bort navnet.
2: Britt Marie.
0: Ja, Britt Marie, ja, så får du et lite kurs I. Hva?
1: Det var det kulte.
2: Ja, det skal
0: du ha, for eksempel. Ja, du kan jo ta et kurs
1: der. Det blir ikke nok. Nei.
2: Ja. Vi snakkes, Børje.
1: Ja, da, hyggelig. Jeg har alltid hørt på dere.
0: Takk, en kjempefin helg, du og denne.
1: Jeg ser nå bare ja.
0: Ja.
2: ja da. Ha det. Ja, da skal vi over til spørsmål nummer 8.
0: Ja.
2: Og det ikke bare.
0: Nei.
2: Hverken titel eller mann.
0: Nei. Det kan du si.
2: Ja, det kan man trygt si.
0: Jeg må nå se at jeg nå på rett, ja.
2: Startnummer 8, ja
0: da. Og jeg spør et fornavn på den her sangeren.
2: Ja vel.
0: Så søng her.
2: Du blitt så streng, bare fornavn.
0: Ja, jeg nå så streng, for nå du herje som meg I dag, at jeg...
3: San Quentin, you've been living hell to me. You blistered me since 1963. I've seen 'em come and go, and I've seen 'em die. And long

0: Nei, det var ikke noen som kunne svare på det, men det kan
1: ja,
0: vi.
1: Ja, det kan vi gjøre, og de er noe vil ha slagt seg. Hun begynner jo å nærme seg 7-8 minutter på ett nå.
0: Så. Nei, vi har enda en par fine plater igjen.
1: Ja, det må du si, men...
0: Det her var Give Me Some Loving med The Blues Brothers.
1: Jaha, og du nevnte en film der.
0: Ja, filmen heter samme. Oh, ja. Blues Brothers.
1: Blues Brothers.
0: Svært, ja. svært i Amerika. Enormt.
1: Ja.
0: Men sånn var nu det.
1: Ja.
0: Vi har nu ett satt vi ett streck över spørsmål nummer 9 och tar då ut
1: nummer 9. Ja, du kan väl läsa kan ja. Ta ut här.
0: Och så ska vi över på spørsmål nummer 10. Och det är du ska få höra en kjempe känd sång. Men det här är med ett svenskt orkester. Men vad heter det norska orkestret som har stor succé med den samma sangen.

Jag ser en man i min spegel, tror det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder

0: Ja, nå har jeg tatt meg en tur opp til Laura Marie Johansen, eller som sa før, de kaller henne bare for søster Laura. Jeg tenkte jeg skulle høre ikke hun. Så hun ble bare kallet for søster Laura, minnes jeg, av på skole. Kan du fortelle oss hva du kommer ifra egentlig?
1: Jeg er født og oppvoksen i Lofoten,
0: aha,
1: i Flakstad. Og så gikk jeg sykepleien i Bodø, utdannet meg til sykepleier. Og så hadde jeg jo allerede da tenkt at jeg har lyst til å videreutdanne meg til helsesøster. Og så, da jeg var ferdig utdannet sykepleier, og så var det jo pliktår i den tiden. Men jeg slapp unna meg et halvt år. For jeg har lyst til å jobbe på Vensmo. Det var jo tuberkulosesanatorium da.
0: Ja.
1: Og så fikk jeg da en jobb oppå der. Som jeg var i resten av det, eller halvt andre år.
0: Ja, så du jobber på Mo, sa du? Ja da, så hadde du to... Eller pliktår, var det du sa?
1: Ja, på Vensmo sanatorium oppe i Salta.
0: Akkurat.
1: Og så søkte jeg da å komme inn på helsesøsterskolen i Oslo. Jaha. Det var bare en den gang, en helsesøsterskole i Norge.
0: Jaha.
1: Så jeg startet der i sen sommeren i 1955.
0: Ja, vel.
1: Og så var det noe hvor man skulle ta veien den etterpå.
0: Ja.
1: Skolen var jo et år. Og så hadde de noe, det var ikke større forholdene, både at de var klare over det på fylket, at jeg gikk på helsesøsterskolen. Så jeg fikk tilbud om et stipendium
0: på, ja,
1: jeg tror det var 1000 kroner.
0: Oi, det var mye den tiden.
1: Ja, men da måtte jeg bedt meg,
0: aha,
1: i Nordland, et sted i Nordland fylket i 2 år.
0: Akkurat.
1: Og så tenkte jeg med meg, ja, det er jo samme hvor jeg ferdene. Da var mellomtiden foreldrene mine flyttet til Hemnesberg.
0: Ja vel.
1: Så tenkte jeg at det kunne være greit å være i nærheten.
0: Ja.
1: Og dem, de begynte jo å bli gammel. Så kom jeg til Korgen høsten 56.
0: Akkurat. Men var det vært helsesøster i Korgen før du kom?
1: Nei, det har vel ikke vært noe med spesialutdannelse. Jo, det har vært hos svigermor fortalt. At det har vært ei.
0: Ja, vel.
1: Hun kom den ene dagen og reiste neste.
0: Oh.
1: For hun ble installert et sted, så det var ikke ferdig der hun skulle bo.
0: Oh.
1: Så det var på et loft, og det var en stige hun måtte gå i. For det var det gamle borgeren.
0: Åja, akkurat.
1: Så hun sa takk for seg og for igjen.
0: Men du fikk det hybel i Korgen.
1: Så var det en sykepleier som var her. Men jeg vet ikke hvor lenge hun var, men hun har vært der i stund.
0: Ja, akkurat.
1: Men hun sluttet å gifte, så tror jeg. Så kom jeg, ja, jeg fikk 2 rom. Så jeg bodde der.
0: Ja, vel.
1: Men så var det jo egentlig Mo jeg hadde tenkt på.
0: Akkurat.
1: Og løst til. Så var det rart en ledig stilling til Mo, og så søkte jeg og fikk den etter, ja, at jeg vært her et år.
0: Jaha.
1: Og så for det til Mo. Og det... Ja, det var det i 2 år, men det var nok...
0: Ja, det ble et stort distrikt du hadde svaret for da.
1: Ja, det var jo Moby.
0: Ja.
1: Med alt det. Og så var det jo akkurat det der tiden jernverket etablert seg. Det var jo kaos overalt.
0: Ja.
1: Det var jo ikke folk til noen ting. Det var en mann på sosialkontoret.
0: Ja.
1: Og jeg var alene helsesøster.
0: Ja.
1: Og når det ble riktig greier med han, sosialkaren, så kom han etter. Hun kom og var med. Jeg må ikke ta i radio.
0: Ja da. Så da var du der i 2 år?
1: Så jeg var der i 2 år.
0: Akkurat.
1: Og så... Ja, det var den sommeren vi gifte oss.
0: Akkurat.
1: Jeg gifte jo med han.
0: Arne.
1: Arne fra Korgen. Og så... Da hadde jeg jo ikke noe jobb. Men så... Men hun så da var helsesøster her.
0: Ja.
1: Hun skulle ha svangerskapspermisjon. Og spurte om jeg ville være vikar i et år.
0: Mm.
1: Og det var jeg. Og så var det han... Da har vi jo en lege som var både på Hemnes og i Korgen.
0: Ja vel. Hva heter han?
1: Doktor Ytreland.
0: Åja, det var Ytreland da, ja.
1: Så han kom och spurt, kanske du kommer vara kontorsöster hos mig?
0: Ja.
1: Han har ju väldigt travelt med det. Ja. Han har ju Hemnesberg, kontordraga och Gorgen och Älvsfjord.
0: Ja.
1: Det var väl lördagen. Och så sa han, hon kommer vara kontorsöster hos han. Du ska få samma timmes betalning, alltså. Det ska vara undersöka jag har som hälsosöster.
0: Ja.
1: Och så var jag hos han ett år. Och då, det var väl då hon slutade. Hon Björk var med sig.
0: Ja, hon var ju här.
1: Så Stig har varit ledig och sökte jag faktiskt.
0: Ja.
1: Så, och jag kommer nog då.
0: Men var du, när du började, det var ju mycket på skola runt omkring. Ja. Var du i alla skolor här i Hemnes? Eller var
1: nej,
0: du
1: var, det var en distrikt. Det var ju Korgen kommun, tänkte
0: jag. Ja, akkurat.
1: Och det var fem skolekretsar.
0: Jaha,
1: det var Bleikvassli och Brygfjelldalen och Korgen och Baklandet och Nerskare. Det var ju sex. Bleikvassli, Brygfjelldalen, Korgen, Baklandet. Neskardal,
0: mm.
1: Och Bjerka.
0: Och Bjerka, ja.
1: Ja.
0: Så det var nog inte bara, du har nog inte bil.
1: Nej, jag har inte bil heller till att börja med. Ja, vi köpte ju bil i, jag har inte bil där första året jag var här.
0: Nej.
1: Men vi köpte ju bil i 1959.
0: Akkurat.
1: Då, så då hade vi folkevagn.
0: Ja, väl.
1: Så då var det ju mycket lättare att ha bil. Men till att börja med så var det ju cykel och satt på med de här skiftbussarna på anlägget.
0: Ja.
1: Och där måtte jag bruka drosjen.
0: Ja.
1: Och så startade vi upp med, eller det hade ju varit en slags hälsestation. Sanitetsföreningen har väl etablerat eller fått igång något. Men vi har ju inte lokaler. Så jag kan inte huska att vi hade någon hälsestation och några barnekontroll i Korgen första året, men vi, jag huskar att det var i Bleikvasslia, för då var vi på ett klassrum i skolan.
0: Akkurat.
1: Så det är möjligt att vi var på ett klassrum här och. Men då, samma hösten, så jag får till mig, alltså 57, då jag får till mig. Då var det här, det som nu heter Svingen.
0: Jaha, akkurat.
1: Det var ju en av Iversen som byggde en tomhetsbolig där. Och den första etagen, den ledde han ut till kommun.
0: Ja,
1: så då fick jag kontor där. Och ett stort jäft vinterrum. Och lägen fick kontor.
0: Akkurat. Så det var det ju.
1: Och då hade vi hälsostationsbarnekontrollen.
0: Akkurat.
1: För då jag kom hit, då var det ju något kontor. Jag fick ju ett sted att bo. Men det var inte kontor, för lägen han har sån ute kontordag i Korgen. Och det var en liten hytta som stod där nere, så rådhuset står nu uppsänt.
0: Jaha.
1: Tömmer, gammal tömmerhytta. Det var inte inlagt vatten eller någonting. Och
0: det tror jag husk.
1: Ja.
0: Vi var där med, när jag på skolan. Var det halv skolungar där nere? Det var.
1: Nej, jag tror inte det.
0: Och där
1: var det. Det var för mig till.
0: Ja.
1: Och när lägen har kontordag, så kunde inte jag vara där.
0: Nej.
1: Så då måtte jag finna arbete, enten far på i skolan eller ha planlagt det, eller tog papirer med mig på huvudet och satt och skrev. Men så fick vi som sagt det där i den nybyggda. Det syns ju vi var svärre, tänkte
0: ja,
1: då har ju lägen sitt eget kontor och jag har kontor och väntrum. Och då fick vi ju med system på det med barnekontroll. Och så hade vi, jag menar, babyer och så var det 4-årskontroll.
0: Jaha.
1: Och så har vi då skolebarns undersökelse. Men när jag kom hit så var det ju i grunden inte något arkiv. Det var ju någon skolehälsokort och någon skärmbilderkort. Och så spolade lägen så var här, han var ju gammal och nästan kommit i pensionsalder. Kan jag skulle starta med? Nej, så sa han, du får göra vad du vill. Du kan ju för exempel börja på skolan och sätta pirke, för det skulle ju sättas pirke eller tuberkulinpröve kvart år.
0: Oj, var det kvart år det?
1: På alla unga.
0: Ja, det var mange som hadde fått pirke hos deg, som ja, minnes det der. Det. Ja.
1: Det var jo en mann i, nå i moderne tid som kom og forlært med en CD med bilder han har tatt i Lofoten. Han har vært i Lofoten.
0: Ja vel.
1: Tatt så mye bilder.
0: Aha.
1: Så han, vær så god, det her skal du få hos meg for alle ganger du har pynt og plaget meg.
0: Ja, det var ikke alt som var like nei, glad i det der, nei.
1: Det var ikke det, men...
0: Så det var noe vektig jobb å gjøre.
1: Det var det, for ja, den gangen var det jo ennå tuberkulose.
0: Mm.
1: Og de sa, hvis de hadde vært smittet av tuberkulosen, så ble de, var det en positiv prøve, mm, og den beholdt man hele livet.
0: Ok.
1: Så de som var positive, så vi sa, og hvis vi ikke visste noe om dem fra før, så måtte de på diagnosestasjonen og tatt røntgenbilde.
0: Ja vel.
1: Og de som var negativ, så vi sier, de ble det undersøkt opp igjen hvert år.
0: Mm.
1: Og når de kom i sjette klassen, tror jeg det var, så ble de vaksinert, BCG-vaksinert.
0: Ja, mm.
1: Og så var det noen satt ny pirke for å se om vaksinen har virket. Og så var det jo forskjellige slags vaksinasjoner, både på helsestasjonen og på skolen.
0: Oh, ja.
1: Vaksinerte jo på difteri og stivkrampe. Og så kom samme året som jeg kom hit, så kom poliovaksin. Og poliomyeliten, det var jo en fryktet sykdom, mm, den gangen. For det at, jeg kan jo huske fra min oppvekst, de visste ikke hvem det kom, hvordan de smittet, men okay, var det jo epidemier.
0: Ja.
1: Og folk gjetter på alt det som var, men så var, hadde jo forskere funnet ut hva det var. Det var et virus, og det var, og de fikk vaksine.
0: Mm.
1: Så da har vi jo masse vaksinasjoner, både barn og voksne. Det var jo frivillig, men alle kom jo.
0: Ja, det er klart for det.
1: Ja, og jeg hadde jobbet med pasienter med polio på Bodø det ja, siste halvåret jeg var der, da jeg var blitt ferdig utdannet. Og det var så trist, for det var jo barn og ungdom ofte. Og de var jo, jeg har jo med de pasienter som var helt lam, så ikke engang kunne puste selv. Og det var både slitsomt.
0: Ja, det måtte være slitsomt å arbeide med ja,
1: sånt. Ja. Og jeg husker at da det kom hit og vi begynte å vaksinere, da lovte jeg meg selv. Jeg skal aldri klage. Jeg skal vaksinere natt og dag om det er nødvendig. Jeg skal slippe å se en ungdom til og få den sykdommen.
0: Mm.
1: Så, nei, og så... Ja, det får du bare spørre.
0: Neida, men det var en vektig jobb du gjorde i alle fall. Som helsesøster her også. Jeg kan godt ja, forstå at folk prater med søster Laura med et smil.
1: Og den gangen så var det jo mest det somatiske og forebyggende
0: mm,
1: helsearbeid på det fysiske mm, området. Det var jo ikke så mye tid til det. Andre det som nå er veldig vind, det her med den psykiske helsen.
0: Nei, det er vel...
1: Men selvfølgelig har vi jo det også i Makrauet, når vi forstod at...
0: Det gjorde dere sikkert.
1: Ja. Men vi har vel kanskje ikke hverken utdanning eller kapasitet for å gå i dybden og sånt. Men vi har jo samarbeid med, etter hvert så fikk vi jo samarbeid med skolepsykologisk kontor i Mosjøen, ja, og henviste jo skoleelever dit, og vi hadde jo et nært samarbeid med barneavdelingen i Bodø når den kom, og sendte barn dit, så det var med stanke om et eller annet. Og så etter hvert så ble det jo mer overalt.
0: Mm.
1: Jeg husker jo det første var det for eksempel av barn som vi hadde mistanke om at det var psykisk utviklingshemming, hjerneskade eller sånt.
0: Ja.
1: Vi hadde ikke fått diagnostisert det. Jeg synes vi sendet det fra Tromsø til Oslo, nær sagt.
0: Oh.
1: Husker du en som var i Oslo? Og hvis vi fikk diagnosis på det, så har vi jo ikke tilbud i det heller.
0: Nei, det var jo ikke noen ting.
1: Nei, det var ikke det. Så det var noe, den gangen var det jo tras da, så ble det jo en små. Men så etter hvert så kom jo det med de små institusjonene.
0: Ja.
1: Fikk astma ned, og det var jo en stort fremskritt.
0: Ja, det var jo det.
1: Det var det, ja. Det gjorde jo en... Sanitetsforening et kjempearbeid.
0: Ja, det gjorde de, merker det.
1: Ja, de gjorde det. Fikk aspetun.
0: Ja.
1: Ja, og så... Ja, i tillegg til det så var det jo alt det som helserådet har med å gjøre. inspektioner i butikker og kaféer. Og...
0: Nesten ut som matkontroll.
1: Ja, faktisk. Ja. Og der følte jeg at jeg har den dårligste utdannelsen på sånne ting. Vi hadde jo litt av det på helsesøsterskolen, men, ja, men så tok vi jo vannprøver og ta drikkevannet. Og, og så...
0: Men har dere noe, du snakker om unge og babyer og oppover til skolealder. Har dere noe med eldre folk? Har dere noe arbeid med dem eller ansvar for dem?
1: Nei, vi har ikke noe ansvar for dem, egentlig ikke. Men det sto jo fritt, og jeg vet, så sluttet jeg. Han ble jo ikke så lenge her, han ytre landet. Da kom det jo lenge til Korgen.
0: Jaha.
1: Og det var den første, det var vel han Nygaard.
0: Ja, akkurat.
1: Den husker jeg jo, jeg har vært her i seg voksen. Så han kom jo mange ganger inn på kontoret til meg, og han kom inn i morgenen, mens han kledde på seg frakken.
0: Ja, hva?
1: Pratet vi noe, det var jo han som var sjefen. Og så, er det noe annet vi kan sette i gang? Skulle jeg gjort noe? Og det var vel da vi begynte med noe vi kaller for husmorkontroll.
0: Jaha, ja, det husker jeg.
1: Ja, og det var jo litt skepsis til å begynne med.
0: Noe nytt, vet du.
1: Ja. Så jeg husker at jeg tenkte jo på noen gamle damer, blant annet svigermora mi. Noen sånne som var med saniteten, ja, noe med sånn helsearbeid.
0: Ja.
1: Nå får dere meld dere frivillig. Ja da. Så var det en 3-4 som kom første gang. Og du vet, da brak den løs.
0: Ja, men...
1: Vi behøvde ikke noen reklame.
0: Ok.
1: Det er jo nok et ord som heter at en... Fornøyde kunder er den beste reklamen.
0: Ja, det er sant.
1: De der damene, det var så jeft. Vi ble undersøkt, vi var topp til tråd, og de fant jo, ja, noen hadde blodmangel, og noen hadde ditten og datten, og ble henvist til lærerundersøkelser til sykehus, og det var veldig artig å holde på med.
0: Ja, det kan.
1: Vi følte at det...
0: Dere gjorde en god jobb.
1: Ja.
0: Men det var, du var jo alene, helsesøster.
1: Ja, jeg var jo
0: det. Var jo mye,
1: så,
0: du har jo mye folk å forholde deg til.
1: Men det var artig. Jeg trivdes.
0: Ja, det må du.
1: Så, og som sagt, den der husmorkontrollen, den var jo ikke så lenge. Fordi at det var ikke kapasitet, det var et spesielt legemangel. Så. Og så startet vi, men det var en senere tid, med noe vi kalt for eldrekontroll.
0: Jaha.
1: For vi så jo etter hvert, og det var jo før det ble både hjemmesykepleie. Det var jo ingenting. At vi så jo det at det var gamle folk som ikke så ut, så de hadde det så bra. Og det var jo likanske hvis ikke de... Vi sendte jo ut sånne skriv det. Og om ikke de meldte seg på, så var det ofte at unge forhørende deres...
0: Akkurat.
1: De har vært hjemme hos dem og funnet det der brevet. Og det var sannelig om mamma hun skulle, og om pappa hun skulle. Så der jobbet vi jo litt rundt det der. Ikke akkurat bare det med sykdom, men med boforhold og forskjellige ting.
0: Akkurat.
1: Og hva de tips om at de for eksempel kunne søke om rimelige lån for å bygge ut huset, for å kanskje få bad og klosett. De hadde kanskje utedo, og bad i kjelleren, og senger på loftet, og datter jeg ble å ta lårhalsen.
0: Ja, men det var det på tide at det kom noen som tok tak i det der.
1: Så, og da har vi jo samarbeid med sosialkontor og med de etatene i kommunen.
0: Akkurat.
1: Så, og men det tok også slutt på grunn av at lærerne var jo en lege her, og nå er det tre.
0: Nei, de må tenke på det, og de har jo et vinterstrikt, og de får jo mye med hjem på besøk.
1: Og det var jo ikke mobiltelefoner da.
0: Neida. Og så får de jo hjem mot folk.
1: Ja, de gjorde jo det. Og så hadde jo avtale med nede på sentralen. Når de for eksempel har vært i Blekvasslia, og noen bodde på Emnesberg, stoppet han der og spurte om det er noen som ringte at han var så borte.
0: Akkurat.
1: Og så ringte de jo åt meg, hvis de visste at doktoren var ute. Måtte få tak i doktoren. Og så hendte jeg jo å stå på veikanten, og vefte han av kopp.
0: Ja, du har arbeidet i mange år.
1: Ja, det var jo helsesøster her. Stort sett i sammenheng. Jeg har jo noen avbrekkende fødte unger.
0: Ja.
1: Og til 86.
0: Ja.
1: Då var det
0: slut. Det var det 30 år.
1: Ja.
0: Mm.
1: Men det var ju inte 30 år totalt.
0: Nej, nej.
1: Ja. Och då började jag finna ut att jag tror jag måste pröva att finna på något annat. För då följde det att jag tog mig själv.
0: Mm.
1: Började inte bli upprätt.
0: Ja.
1: Och så var det ju akkurat att upprätta bedriftshälsotjänst här i kommunen.
0: Jaha. Så det började där.
1: Så tänkte jag, jag försökte på det.
0: Ja.
1: Man säger, jag får det inte. För jag var ju 56 år då.
0: Ja.
1: Ja, men jag fick jobbet. Så jag var ju bedriftscykelplejare och daglig ledare av den här bedriftshälsotjänsten. Då, från 86 och till 93. Och då fann jag ut att nu är det tid då. Pensionär sig.
0: Ja.
1: För det började ju hälsa också.
0: Ja, det är klart. Du har ju haft ett stressant arbete.
1: Ja, det var det.
0: Under kommande kvar.
1: Ja, pensionär. På slutten så syns vi att vi fick en flott hälsostation och vi kom i den här nybygget.
0: Ja, ja.
1: Gullblocka, så det kallar jag på folkemunnet. Så, men det var ju farrunt på skolan. Och så fick vi ju en fin hälsostation i Blekvastia och på skolan. Och det var en stor diskussion i kommunstyret.
0: Ja, det tror jag nog.
1: Och nej, där var ju doktorn med. Och till slut så har han sagt det. Det är nog inte något höllkrangling om den här kottan uppe i Blekvastia. Så stod det med krigstypa framme på Ranabla. Kott på 60 kvadratmeter. För det fick vi ju kontor. För hälsosöster, renterum, kontor för hälsosöster och så ett litet arbetsrum, laboratorium i mellan hälsosösterkontoret och lägekontoret. Och så var det, så kunde det vara ett rum för att ta hörselsundersökelse. Det började vi om med på skolebarna, tog hörselspröva. Och det var det nog så lur att det hade nu lagt väg i väg med gymnastiksal.
0: Okay.
1: Så det var ju ubrukeligt. Så för den tid så får vi ju runt all stan. Jag huskar till och med, jag tror ju det var en spök när rektorn sa att du kan ju sätta ner i fyrrummet för där är det ganska stilt. Men det vart nu det.
0: Jaha.
1: Så,
0: nej, det har heldigvis förändrat sig.
1: Det har varit stor framgång.
0: Ja, det är klart. Det du har ju sett stor förtjänst då du kom på det.
1: Och inte var det något utstyr oss på kommunen.
0: Nej, det var inte heller.
1: Så det var, men kommunen var väldigt grej.
0: Ja.
1: Så det var om det fick en stort sett. Så.
0: Nej då, du har nog varit väldigt jävig kommun här. Det är inte många som inte vet vad Maria är för någon.
1: Ja, för jävig, det vet jag inte. Men jag prövde nog att göra jobbet min så gott sig förmodd. Och jag var intresserad i arbetet och jag trivdes med, både med folk och med jobben.
0: Mm.
1: Och det var inte några problem att bli känd i korgen. För det att...
0: Nej, det var hon inte.
1: Och det är om... Kanske, ja.
0: Nej, men det var nog trevligt där att få lov att prata med dig, för det här är ju går du att glömma boka?
1: Ja, ja.
0: Det är ju en utveckling, rivendes utveckling. Så du
1: jag glömmer ju också, jag har inte skrivit en omtäck.
0: Nej, det syns nu du är flänk att komma på.
1: Ja, ja.
0: Nej, men det var trevligt att få prata med dig. Så får du ha tack för mig.
1: Får du inte våga tack? Så får vi nu hoppa att det är färdigt.

0: Zag Oldok Jerok ik met teater op les geraakt?
1: Nei, det ikke noen grunn for den. Vi får så mye folk som kommer og vil se på oss.
0: Hva kjørte denne komedien noen gang nå?
1: Ja da, det her blir jo fjerde gangen I Korgen. Så vi har vært en tur ut på Slenes og framført.
0: Så folk I området, de interessert I å leke lesen til å gange konkurs?
1: Jeg vet ikke, kan vi ha en frågengang og gange konkurs?
0: Ja, dere gir tips.
1: Ja, vi gir tips, ting de ikke bør gjøre, altså.
0: En herlig konkurs.
1: Ja.
0: Og nå kjører dere I gang igjen, når tid?
1: Ja, vi skal ha det nå I sommerfest uke. Nå står det I denne folderen fra kommunen at det klokka 20 den 21. Juni. Datoen rett, men klokkslettet har vi flyttet til 20.30. Fordi at det noen som foregår på TV, så fant vi ut vi skulle utsette en halv time. Ja.
0: Så dere har ikke planlagt å legge opp en stortens storskjerm, så dere kunne sett kampen først og så...
1: Det har kanskje vært en idé, det har vi ikke tenkt på.
0: Har ikke tenkt på det, nei. Nei, men om de skulle komme en halv time for tidlig, så kan
1: de... Det ingenting. De kan få komme inn.
0: Ja, kanskje de får kjøpt noe...
1: Det går godt, da.
0: Du, det her herlige konkursen, Nils Arne Åkvik, du har vel sett den? Kan jeg ut på?
2: Ja, det noe... Ja, kan vi si, I korte trekk så det noe en bonde som... som driver noe heller dårlig I gården sin, og så har det noe veldig mye rot I regnskapene sine, og I det hele tatt, det går dårlig med økonomien. Og så reiser noe kjæringer ifra, og det ser noe svart ut, men så har han jo en studert sønn som kommer hjem da, og som finner ut at de må begynne med sånn gårdsturisme.
0: Så da vil jeg jo lære deg det på
2: ja, ja.
0: Skolen.
2: Ja,
1: det som livslinje, kan du
0: gjøre på. Det
2: ja.
0: Akkurat, så da vet han at det kommer ikke turister til gården.
2: Ja da, og så annonserer de jo, og da får de jo selvfølgelig napp på gjester, så det kommer to lekkere damer som kommer og tar inn som logerende der, og det blir jo mye artig med. Og så har de jo en veldig original nabo der, som han Høn Anton, som er noe liksom en, ja, skal vi kalle en hjelper?
1: Skal de prøve å hjelpe, vet du, men de er jo noen dynge lapper, begge to, ja, både ja. Boen og en høn av to.
0: Ja. De har ideer.
1: Ja, det har de. Ja. Over en god drøm så kommer det mange ideer. Ja.
2: Utrolig mange.
1: Ja. Men så de jo blakk, som sagt, og så kommer det her damene som ei har noen del penger.
0: Ja.
1: Begynner man å forstå.
2: Mm.
1: Så da da jo bra nok.
2: Ja, ja, ja.
1: Men skal ikke røkke det blir til slutt?
0: Nei, den der avslutningen der, det greit nok med de der damene, men det her hørtes jo veldig realistisk ut. Det jo mange normale momenter I det der fortellingen.
2: Ja da, det jo...
1: Ja. Og så det jo gode beskrivelser av han boen der. Han står jo beskreven I programmet som en... Ja, han ikke fra... Han ikke så gjerrig, det han ikke, men han har samme maiblomsten som han har I 36, og det her stykket skal føre gang først på 80-tallet.
0: Ja.
1: Men tar du vare på det han har I hvert fall det
0: ja, okay,
1: og en høn Anton, det lukter hønsa så kan du tenke deg hva han ser ut
0: ja, kan vi ikke si mer om den saken
1: nei
0: men der Else Hol, en spesiell grunn for at dere kjører denne forestillingen nå
1: ja, det var for sommerfest uka men inntekten av det her stykket her vi håper det kommer mye folk så vi får inn mye penger det har Lerskar ungdomslag og teatergruppa funnet ut at De pengene skal gå til Korgens gode musikkorps. For vi vet jo alle at de trenger både instrumenter og drakter. Og de fleste av oss I denne teatergruppen, I hvert fall, enten har vi hatt unge som har vært med I korpset, eller så har de selv vært med I korpset. Og alle oss noe glad I at vi har musikk, I alle fall 17. mai.
0: Så kan det jo hende at en del av dem etablerer seg I teatergruppen nå
1: Ja, hvem vet. Og jeg synes jo det kjempeflott fritidstilbud at de her unge skolekorpset. Så derfor vil vi gjerne støtte opp om dem med litt penger.
0: Og det ikke så kostbare billettpriser?
1: Nei, da, det koster 80 kroner for voksne og 40 for barn. Og det salg ifra I døra denne gangen.
0: Ja. Ja, skal dere bidra med noe, Nils Arne?
2: Ja, vi skal selge... Forfriskninger, brus, og det blir kaffesalg, og kaker skal det bli. Så de som noe ute I god tid kan jo få kjøpt før våre stillinger, og så det vel en liten pause også.
1: Ja da, det er jo tre akter her, så I etter andre akt så har vi en liten pause så han får möjlighet att sträcka på foten lite och ta sig en kopp kaffe.
0: Jag tar hela föreställningen lång tid.
1: Nej, vet inte, 10 timmar Anna. Det är inte så väldigt långt där, men det är gott både för oss och för publikum att få luft sig lite emellan.
2: Nej, jag måste ju säga att vi i korpset, vi är ju vart ju jätteglada när vi fick höra det att ni hade tänkt på den här vrien för vi, ja, jag vill ju säga det nästan så att vi håller på att gå på en härlig konkurs vi också i korpset då, för det var nog så skralt här en stund med det ekonomiska, det var röda tal också då. Men nu har vi ju kört den här aktionen och det, vi har nog fått många bidrag och det börjar närma sig mot slutet på den, men det här syns vi var jättebra.
0: Det har jag ju som lade på banan och kände sig på reklamen, men det här rättar sig lite upp, men det bidraget här, man vet ju inte hur stort det blir, men det blir ju kanske förhoppningsvis stort.
2: Men vi är inte kräsen, stor eller små bidrag, uansett, mottas med, tack.
1: Nej, vi hoppade att det kommer fullt hus, både för att det är artigt för oss att spela och för att korpset ska få skicka eller pengar, för det är inte ett öre som går till omslagen här, allt går till.
2: Och jag syns ju att här är en föreställning som absolut alla bör få med sig.
0: Särskilt när vi har nog vunnit landskampen en kväll.
1: Ja, inte minst det.
0: Då är stämningen på topp.
1: Ja.
0: Och där som stämningen inte skulle vara på toppet i landskampen så kan det bli på toppet.
1: Ja, kom ner och få lite. Du kan muntra dem upp lite grann. Ja.
0: Så därför så uppfordrar vi här och nu alla som är på oss att de fär på teatergruppen Leirskar ungdomslag sett sin föreställning onsdag 21 juni klockan 20.30. Och då säger självfølgelig välkommen.
1: Det gör vi, och de kan komma. Dörren öppnar, kan vi ju säga att vi öppnar sån i 7.10. För att det kan ju hända inte. Det kommer folk som inte ska se fotboll.
0: Klart.
1: De kan få komma in.
0: Tack för att du kom och orienterade oss.
1: Tack.